Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakskaits, lai būtu normāli. Dības branšas jau vienā komandā.
2: Cidrs zils acis, pilti vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.
3: Jā, es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigznes.

saka, ka ir garlaicīgi, tad te mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai

mūžu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

SVH LB.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: SVABLV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiki, sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH.

0: šis labais reiz atgriežas arī Heisburgeri Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
3: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
4: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Ātrs ir ķepānais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans, un tu klausies Radio SVH LV.

0: parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Valsts austrumos diena pārsvarā apmākusies, putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā arī gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Minūti pār pulksteni 7.20. augustā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu Satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valde pilnā sastāvā, un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlovskis ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos, un saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazovskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksēnuks, bet valdes locekļi Dace Benhen un Jānis Liepiņš. Aksēnuks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūru uzraugošais uzņēmums ir SIATET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. Un TET kiber uzbrukumu nesot konstatējis. Šodien Veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā lems par vēl neaizpildīto valsts budžeta apmaksēto rezidentūras vietu pārdeltā, informē Rīgas Stradiņu universitātē. Šīs nedēļas sākumā neaizpildīts bija palikušas 25 valsts budžeta finansētās rezidentūras studiju vietas. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozars uzņēmuma Milrem Robotics ēkas aizdedzināšanu Tallinā, tā vēsti Gaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Dedzināšanā piedalījušies 3 aizdomās turamie un tiesa apmierinājusi lūgumu par 2 apcietināšanu. Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā. Lēms par 3. Aizdomās turamā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Piebildīšu, ka pagājušajā svētdienā īspirms 2 naktī Igaunijas ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts, neviens cilvēks necieta. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti vairāki 10. Masīvs raķešu uzbrukums Ukrainas galvaspilsētai trāpīja dzīvojamos rajonos un noliktavās, tā paziņojis Kīvas mērs Vitālijs Kličko, un gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, medicīnas iestādēji un izglītības iestādēji, nogalinot 6 cilvēkus un ievainojot 23. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko kāru pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sakām valstis, kas atbalsta Irānu. Jebkura valsts, kas ļaus savām finanšu institūcijām, uzņēmumiem, lidostām vai valdības iestādēm, citēju, sniegt jebkāda tipa dzīves līnija Irānai, pati saskarsies ar milzīgām ekonomiskām sekām, tā draudējas Trumps, uzsverot, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Un vēl Krievijas pret Ukrainu izvērstā masīvā raķešu un dronu trieciena laikā Polija naktī pacēlusi gaisa kara aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā un uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas, tā paziņojusi Polijas armija. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
5: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Radio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrītiņ, ceturtdienā, 20. augusts, 7 un 8 minūtes. Mostamies kopā ar mani Ievu Dzeni un personību, kurš ir saticis formulas braucēju Kimi Raikonen. Ansis Ancels.
2: Labrīt. Es jau ceturto rītu satraucies šeit formulas ātrumā pie Ievas un... Atkārtoju vēlreiz, es neesmu attiecība eksperts, vismaz ar diplomu man nav nekāda, bet es esmu viņas padomdevējs. Es esmu tas, kas palīdzēs izfiltrēt, kurš tad ir īstais.
1: Starp citu, man jau vispār ir jāuzdod, vēl tikai divi rīti atlikuši jāuzdod jautājumus, bet kā saglabāt to ilgstošo dzīves draudzību arī laulībā vai vispār, jo tev tajā ir pieredze un tas ir burvīgi. Bet par to vēlāk. Mums ir jāapsveic Boris, Bernhards un Rojs.
2: Es gribētu apsveikt Roju personīgi.
1: Kuru?
2: Oja, man ir ļoti sens draugs, sportists, vieglatlēts, daudzcīnieks, Rojs Piziks.
1: Sveiciens.
2: Rojam vārdies šodien, Roj. Viņš vēl noteikti tikā, ka viņš nebūs piecēlies.
1: Nekas pēc tam, lai attina atpakaļ.
2: Jā, Rojs ir super čals. Rojs ir super čals.
1: Nu, tu jau tikai ar super čaliem draudzējies.
2: Ja domājies.
1: O, nu, tad viņš ir super čals.
2: Viņš ir stiprs, spēcīgs. Tagad viņš ir treneris. Un, jā, interesants saruna biedrs. Un viņam šodien vārdien.
1: Jā. Bet Borisam un Bernhardam arī. Un lai jūs svinat skaisti, ir ceturtdiena, gan jau notiek arī visādi pasākumi, var doties ar draugiem kopā, ne?
2: Atceries, Roja, ka uz vārdienām neaicina.
1: Jā, jā. Un šodien, 20. augustā, ir bitenieku diena. Kāds tev attiecības ar bitēm un biteniekiem un medus iegūšanu?
2: Jo neskait to, ka man pirms divām nedēļām lapseniekot mēlē. Bet tā nav bite. Lapsenis ir tāds nešpatnes.
1: Kā tu vēl runā?
2: Nu, pirmā trī viena, bet runāju citā.
1: Nu, vietni?
2: Man sauc Ansis. Jā, es nevarēju parunāt. Es saprotu, kas man notiek. Man mājās visi smējās un teica, vispār varbūt nerunā labāk. Un pa nakti ļoti sāpēja tā mēle pēc tajā pirmajā naktī.
1: Mēle, tas ir tik jūtīgs orgāns.
2: Jā, es ēdu burgeru.
1: Un apēdi lapseni.
2: Un, ne, es neapēdu, es viņu izķļāvu, bet... Bet tas ir tik ļocīga sajūta. Bet par bitēm runāt man ļoti pat garšo medus. Mm-hmm. Man medus garšo tā kā ne karotē, bet es tev, tā kā arī tu liekas.
1: Es tev varēšu iedot, mums te atveda kaut kas uzdāvinā, milzīgu tādu bačoku ar medu. Ne tik daudz, mēs visi kopā gadiem ēdīsim te kolektīvs. Jā. Es tev varu ielikt burciņā.
2: Atlai drusciņā, jā, es paņemšu, man ļoti pie tējas.
1: Tev patīk tas cietais medus vai tas ir tāds krēmīgais?
2: Nu, tas ir līdzīgi, zin kā, jau tāpat, tas ir dienas beigās tā ir pīcis kāda starpība. Tas ir medus, ir medus. Tāpat kā kāzās muzikanti. Tie vienkārši kāzas muzikanti.
1: Tie ir muzikanti, tie ir muzikanti.
2: Jā, viņi vienmēr patīk visiem.
1: Jā.
2: Nu, medus ir medus.
1: Man sāk iepatikties rīti.
2: Jā.
1: Bišķiņ.
2: Nu, medus cukurs dod enerģiju.
1: Nē, es no rīta medu tiešām negribētu.
2: Apēd vakarā daudz vairāk, un tad no rīta tikai, kā saka, kikin.
1: Tas jau veselīgais cukurs,
2: nu, jā?
1: Tā varētu teikt.
2: Jā. Bet zini, kas ir visveselīgākais cukurs, ko pat pierādījuši ir mediķi?
1: Mm.
2: Agaves cukurs.
1: Jā, jā. Reiz, kad es vadīju pavāršo, man kaut kas šo stāstīja viens no viesiem, ka tas ir veselīgākais. Kāpēc tas ir veselīgākais?
2: Tāpēc, ka agaves cukurs visātrāk sadalās ķermenī.
1: Mm-hmm.
2: Tie cukuri, tie visi, tie tur padarīšanas.
1: Man fascinē tie dzērieni, kur ir rakstīts no sugar, nav cukura. Bet,
2: man fascinē tas dzēriens, kur ir rakstīts, ka viņš ir ražos nagavs.
1: Jā.
2: Bet tas nav rītam domāts.
1: Bet... Kāpēc? Citiem ir, varbūt.
2: Nu, jo citur ir, jebkur vienmēr ir 5 pūkstams.
1: Nu, jā, nu, tieši tā. Bet jā, par tiem dzērieniem, kur rakstīts nav sugar, nu, gribas pateikt...
2: Ka kas tad tur ir?
1: Lai viņi pieraksta klāt, ka tur ir kaut kāds ķīmisks saldinātājs tad.
2: Jā.
1: Nav cukurs, bet ir saldinātāji.
2: Tādiem super mazajiem burtiem.
1: Jā. Nu, protams, mazie melnie burtiņi, kuras neviens nepamana.
2: Uz melnu fonu.
1: Un mums tieši dziesma nevar būt balts, bet elpo izpildījumā. Labrīt!
2: Elpojam un mostamies.
1: Elpojam, mostamies, kustamies.

0: salds ir šis rīts, jo mēs runājam par medu, un tu gribi par ievārījumu. Tev ir dziesma, ko tu vēlies, lai es uzlieku salda dzīvi ievārījumā.
1: Jā, jo jā. Nu, salds ir ne tikai medus ar ievārījums, var uzlikt uz baltmaizītes un piena glāzes blakus. Mm-hmm. Un tādā veidā arī var dabūt to cukuriņu iekšā sevi un enerģiju uzbūstot
0: sev. It kā tādu veselīgo. Citi atkal saka, ka nevajag to ievārījumu nu, taisīt, bet salasīt tās odziņas vasarā, ja, un ielikt saldē. Tas esot labāk.
1: Jā, un pēc tam tā zemene garšo brīnišķīgi, ka no viņas tā es zemeņu mērci uz pankūkas vai kaut kur daudz labāk nekā sablenderēt svaigas zemenes.
0: Es teiktu, ka abas divas vajag. Gan ievārījumu, gan to saldēto.
1: Jā.
0: Jā.
1: Un kādu, kas tās zemenes salas?
0: Oj, to es daudz darījusi. Daudz darījusi. Jā, man, paldies Dievam, man bija lauki un ir lauki. Jā. Vecmāmiņa arī kārtīgi dresēja, iemācījusi arī govis laukt. Mierīgi tagad varētu govis laukt. Un, un arī lasīt tās ogas.
1: Un cik odziņas puncītī, cik groziņā?
0: Daudz puncītī, jo man ārkārtīgi garšo. Ir tīpaši jāņogas.
1: Jā, bet zemenes?
0: Zemenes arī... Zemens mazāk var apēst nekā jāņogas. Nu, vismaz es.
1: Jā. Tad mēs varētu pastīdēties par to, kas garšīgāk upeni vai meleni, piemēram.
0: Nu, vajag vienkārši visu laiku pamainīt.
1: Galvenais, lai esi salds.
0: Jā, salds. Kāpēc tev patīk tā dziesma, jā?
1: Man patīk tā dziesma, viņa ir tāda forša, čīzī dziesmiņa, bet man ļoti labs draugs viņa izpilda vienkārši špals, tāpēc es tā atcerējos, ka varētu.
0: Varētu paklausīt, uzlikt. Jo viņš ir Paulam, lai salda dzīve, salds rīts mums visiem. Jā, tā, es spiežu plau.

fucking hell. We got it right, man. Šodien pierādies, ka es neesmu ģitārists. Vēl vienreiz sākam. Ej, nē, nu es turpinu vienkārši, jā? Ja?

0: Tiešām jāmeklē, varbūt pati vienkārši notiek tā dzīve.
1: Bet mēs jau meklējam, tur pat rakstīts ir rekords.
0: Tas arī saistībā ar to dzenu meklē vīru, tiešām jāmeklē.
1: Nu, vajadzētu laikam paskatīties apkārt, negaidīt. Ir sēdēt rokas klēpī salikušam arī nav labi. Ir jābūt
0: tāpēc
1: pašam iniciatīvam.
0: Tāpēc pa visu pasauli jāpaziņo.
1: Izliec
0: te es esmu.
1: Uz stabiem ar tām lapiņām, kura noplēst telefonu numuru.
0: Jā, tādu bildi.
1: Mm-hmm. Un tad iedomājies, kāds īgns cilvēks iet garām ieraug to lapiņu. Un es jau esmu precējies, man neinteresē šis stil, un tāpat noplēšu to smīgu. Ko tu te reklamē, man nepatīk, man nevajag šo.
0: Jā, tie sludinājumi ar lapiņām, es ļoti sen neesmu redzējis. Ā, nē, bija pie manā kāpņu telpas durvīm, tur bija kaut kas par prusaku nīdēšanu, arī, ja tu varēji noplēst to lapiņu. Un es tādu skatos, manā mājā prusaki? Nu, nē!
1: Ja man tak nav neviena prusaka, kāpēc man zvanīt viņiem tagad?
0: Kāpēc tu man te līmē?
1: Bet varbūt tie tarakāni, kas tev galvā pīpē.
0: Varbūt
1: tos
0: man ir kā dzenīši.
1: Tev jā, bet citiem kaimiņiem. Bet jā, var just kāpēc telpā, ka tie tarakāni pīpē galvā. Un tur pļaustās kāds tur aiz durvīm.
0: Beg, nē.
1: Jā, tev labi kaimiņi.
0: Man labi kaimiņi. Ļoti forši.
1: Tu,
0: mums ir arī forši kaimiņi. Re, kur šorīt Nauris ir ieradies un Ieva Zāle man. Mm. Mums ir jaunie kaimiņieši. Bet tagad Radio SVH LV reklāma.

0: pastāstīt to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: い。テウペパンシャーナカッパカイ。こっちスタカルタスゼンスコーカーガ
1: リツオス。
0: こっちや。
1: トラストインスメッメッストルノートルパイゲ
0: ア。アゼンパティアオストディアヨセニアオカイヨウメクレビール。
1: メッラストインですメ
0: ディオ。ストリートゼンスコーカーガイ。こっちスタカルムルツタツトゥブン。
2: アルイエヴゼネ。Bet šī džingla vienmēr tikai kādā ziņā piekrīt Fredim, nu muļķis tāds stubas tāds, nu kāds sakars no rīta meklēt vīru.
3: Bet es nesaprotu šajā džinglā un jautājums tev, vai tu vispār pati zini? Tas 1,80 m attiecās uz ko? Tas ir tas vēlamais augums
2: tavam
3: līgavainam vai tas ir tavs augums?
2: Nē, nē, nē, tas manējais.
3: Ok, nu tad līgavainim kāds būtu tev ideālais?
2: Nu, pirmajā nedēļā ar Lauru Dzelzīti mēs šo apspriedām un es varu pateikt pēc savas pieredzes, ka tam auguma garumam nav nozīme. To es esmu savā dzīvē pārbaudījusi. Galvenais ir, lai, ja tas vīrietis ir īsāks, man ir jājūt tas, ka viņš lepojas ar to savu garo sievieti līdzās, lai neliek iet pa otru ielas pusi, ja tu uzvelc papēžus, kā man dzīvē ir gadījies. Tad tu jūties labi, droši, un ja jums ir saskaņa, dzirkstēle, viss notiek, tad nav problēma.
3: Viņš var uzvelkt papēžus galvēgās tomēr.

0: Ai, jā. Skolas laikā ir bijis skolas disenīte. Nu, meitenes tad kaut kādā 5. 6. klasē vienmēr ir garākas. Jā. Jā, un tad bija viens puisis, kas speciāli uzvilka tādu, nu, nopircis botas, kam augstāk tā zole, lai varētu padējot.
1: Varētu padējot ar kaut kādā dažām vietām. Mēs arī biju īstenībā īsts līdz 9. klases beigām. Es biju ļoti maziņš klasē. Man bija... Es laikam biju garāks tikai pa divām meitenēm klasē. Visas meitenes un visi džeki bija garāks. Un tā, nu kā skolā mērīja tos garumu? Nu labi, nevis centimetrus.
0: Rindā sports stundas laikā.
1: Jā, un es stāvēju aizmugurē. Un tad, kad es atnācu pēc vasaras brīvlaika uz 10. klasi, es stāvēju jau trešais no garā gala.
0: Jā, nu man tā bija atnākot uz 8. klasi. Es visu laiku biju kaut kur tur tā pa vidu. Un tad jau es biju trešā garākā.
1: Jā. Tā arī palika.
0: Jā, tā arī palika. Nu, mēs tur tāds garas meitenes. Vispār tā paaudze.
1: Jā?
0: Jā. Pumpuru vidusskola.
1: TTT.
0: Izlaidums 2010.
1: Jūs basketbolu tur spēlējat skolā?
0: Protams, ko tik mēs nespēlējām. Tautas bumba, tas ir tā galīgi jau tur tāda sākumskola, bet uz volejbolu mēs tendējāmies, jo treneris bija volejbola treneris un handbola treneris. Oi, es dievin skatīties, kā meitenes spēlē handbolu, īpaši tas metiens, ka tā jāpalacās, viņas izskatās pēc trakām gazelēm. Tā atgādināja, jā, tas bija jautri. Tad vēl mainījāmies. Mans klases biedrs nāca pie meitenēm spēlēt volejbolu, es gāju spēlēt floorbolu pie džekiem. Vienreiz dabūju ar to bumbiņu tā pa ikru. Un tad bija tāds zilums ar tiem caurumiem.
1: Jā.
0: Tāds bija tās aktivitātes.
1: Bet tad skolā jums... Es nemācījos kaut kādā meitiņa skolā. Tur bija arī džeki tajā
0: klasē. Mī un žēni. Es mācījos skolā, kur ir divi prezidenti mums absolvējuši. Tāpat arī Menuets dzimis, Pērkons, mūsu sportisti, jā, arī Žagars. Tā kā foršā skolā mācījos.
1: Mums sētā no auss vienkārši bija.
0: Un viss! Tad paši varēja uztaisīt kaut kādus vārtus.
1: Nē, es par tiem taviem prezidentiem runājot un visiem tiem, kas vienkāršāk bija. Ko, nē, man ar skolā bija daudz visādi skolas biedri, kas tagad ir liela vīris, tu šeit viss kaut kur. Bet es, kāpēc es prasu par to meiteņu vai puiku klasi, tas fizkultūrā, tad jums ar, nu, tev patika tādi,
0: sadalīja.
1: Kas ir tādi, nu jā, kas tur tādi sportā bija labāki panākumi, ka tur tādi, ka vienmēr tur iesit to, iesit vārtus vai iemet bumbu grozā tādi. Uz tiem vairāk tu skatījies vai tev vairāk patika tie gudrie, kas varbūt fizkultūrā nebija tik izveicīgi?
0: Es vispār neņēmu vērā ne to, man liekas.
1: Bet kā tad tu tagad zini, kuriem skatīties?
0: Muļķi, man arī nepatika.
1: Jā.
0: Jā, tāds pilnīgi.
1: A, ko tu esi, tad dar tagad?
0: Tu gudrs vīrietis.
1: Es gudrs.
0: Jā, eksperts taču. Dažādu jomu.
1: Jā.
0: Kā mani visi.
1: Kā mēs noskaidrojām.
0: Šī mēneša partneri. Eksperti, jā. Nu, tagad ir jāskat. Es nē, nu... Man ir svarīgi, lai cilvēks ir priecīgs, lai viņam ir prieks, jo es pati neesmu ar sportiskās konkurences garu. Ja es daru, tad es daru no sirds, un tad tu esi priecīgs un pārējie priecīgi, viss. Nav man tur nozīme, cik vārds viņš iemet. Protams, ja mans vīrietis būtu sportists, taču ārkārtīgi pārdzīvotu viņam līdzi un atbalstītu.
1: Tu iet uz viņu spēlēm ar viņu krekliņu sēdēt tur tribīnēs?
0: Jās nokliekt visu rīkli, un tas būtu ļoti kaislīgs fans.
1: Jā, un pārdzīvot par viņu veiksmēm un traumām.
0: Jā, un atbalstītu.
1: Bet tas gan ir, tas ir forši, man patīk šis, ka tās draudzenes un sievas nāk uz to sportu un atbalsta to savus vīrus. Un patīkam tas, ka viņas sasēžās bariņā visas kopā.
0: Tāda komūna.
1: Jā, tāds meiteņu bariņš visas tajos kreklos, katrai savus tas čalis uz muguras uzrakstīts.
0: Jā.
1: Un tad viņas tur jē. Un bildējās kopā un visas, tas ir jauki.
0: Nu, sievietei ir jāatbalsta vīrietis. Nu, un otrādāk. Bet divis sportā.
1: Jā, bet tagad klausies, es neesmu baigi bieži bijis uz sieviešu sporta veidu klātienē vērot. Es televīziju, protams, redzējis arī un arī pludmās volejbola skatījies sieviešu.
0: Viens no seksīgākajiem sporta veidiem.
1: Jā. Bija viena anekdota, starp citu, par šo. Bet ne par to tagad. Jā, un es neesmu tā kā baigi novērojis, vai arī tā meitenēm, kas ir, piemēram, basketbolists vai hokejists.
0: Vīri
1: nāk arī ar tiem...
0: Sanī neesmu.
1: Un skatās tribīnēs.
0: Es arī neesmu.
1: Vīri vai čaļi.
0: Kāds varētu uzrakstīt? Vispār atgādinam WhatsApp numuru 286-00-900. Ja ir ko piebilst, ir savs viedoklis, droši var uzrakstīt. Mēs apspriedīsim, ņemsim vērā.
1: Tas pats šīs dienas svārdienas gavinieks Rojas Pizikas, viņš varētu pateikt, piemēram, vai viņam jaunībā, tad, kad viņš vēl sportoja, vai viņam nāca draudzenes, vai uz to, nu, ar viņu krekliņu un fanuoja pa viņu, vai nē?
0: Un kā tad ir ar tiem vīriešiem, vai vīri, draugi iet uz meiteņu, sportistu meiteņu? Tad spēlēm un sacensībām. Labi, muļķe sirds, lai mums Džo Siksna, es viņu sauc par Džo, es atvainojos, Žoržs Siksna.

0: SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VIASMS.LV. Elastīgais aizdevums.
4: Uzmanību! Uzmanību!
5: Turies normāli tagad!
6: Dzēne meklē vīru!
5: Ajo!
7: ¥7.43 meklējam, un ēdiens arī ir svarīgs attiecībās, ne? Jo, arī ejot uz randiņiem.
8: Tā varētu saukt rubrikas, varētu saukties rubrika mīlestība, šī konkrētā, šis paragrāfs. Jā. Mīlestība iet caur vēderu.
7: Mīlestība iet caur vēderu. Ja man būtu jāiekaro vīrietis caur to gardo ēdienu, es aizvestu pie savu brāļu. Nu, labāk, lai viņš gatavo.
8: Ā, tad vēl gatavošanas.
7: Viņš, jā, nu viņš ir šefpavārs, perfekti.
8: Jā.
7: Jā, un ir tīpaši gaļas, jā. Es domāju, ka es ar brāļu palīdzību to varētu izdarīt.
8: Bet tu pats tu baigā gaļā, tur neesi eksperti.
7: Eksperti, es ne, tiešām neesmu.
8: Mēs noskaidrojām, ka zupas tu vari.
7: Nu, man sāk izdoties.
8: Jā, jā.
7: Bet, un karbonādīt vai vistas filēju varu. Tā īpašajā tēva receptē, marinādē.
8: Ok, bet tad ko tu sagaidīsi, piemēram, no sava, nu, no sava līga vaiņa, ka viņš tev gatavo, kā viņš varētu ieptikties tev, kas viņam būtu jābūt?
7: Caur to ēdienu,
8: jā? Jā, ja mēs ņemam ēdienu tagad šobrīd, kas būtu viņam jābūt, viņa tādam jājam zirdziņam, tādam viņa specifikai?
7: Jūras veltes. Kaut vai lai garšīgi pagatavo garneles.
8: To jau latviešu cilvēkam bez pavāra zināšanām nav nemaz baigi viegli izdarīt.
7: Jā, garnelēma it kā liekas vienkārši. Tur sviestiņā, ķiplociņš, tā un tā. Mm-hmm. Bet patiesībā tur arī ir jānotrāpa kondīcija.
8: Jā, nē, nekas sarežģīts tas nav noteikti. Raķeta aizsūtīt kosmosā grūtāk. Un nas
7: bet vispār, es esmu par to, ka vīrieši, nu lielākoties, viņi tiešām ir brīnišķīgi pavāri.
8: Jā.
7: Tiem, kuriem patīk gatavot.
8: Ā, tad tā kā, nu, amatieri pavāri. Pavāri, gan, jo, kas gan. Mājās gatavo, nevis.
7: Gan.
8: Ja gatavot ir forši, gatavot forši. Protams, arī mēs runājam, taču ne, pirms dažām dienām, ka kopā gatavot arī ir jau, ka
7: jā,
8: kopā
7: komandā.
8: Kaut ko dara, jā, tad viens otru tā kā papildina.
7: Mm-hmm.
8: Nu, kāds nomizo kartupeļus, kāds savukārt pieskatlēja,
7: nepiedara. Nu, es esmu tas mizotājs.
8: Jā.
7: Es paklausīgi sievieti.
8: Tas ir interesanti tāds tā kā, nu, es armijā neesmu bijis neviena, ne Latvijas, ne padomi, jā, jo es būtu pazaudējis pusotru vai divus gadus no savas dzīves. Bet runā par to, ka armijā kādreiz esot bijis tā saucamā, kā tas latviski, es pat nezinu, tā ģedovšina kaut kāda.
7: Jā.
8: Un agrāk
7: kā restorāna... to var latviskot?
8: Es ne, jā, varbūt, ka Latvijas armijā vairs tāda nav.
7: Tā kā iesvētīšana, pārbaudīšana.
8: Tā nav nekāda iesvētīšana, tā ir vienkārši ņirgāšanās par cilvēku.
7: Jā.
8: Un pazemošana, mm-hmm. Es pat teiktu.
7: O, jā, pazemošana.
8: Ka tev var, piemēram, ar šito, nu, tas vats kociņš. Tev iedod vats kociņu un jāpasaka, jānokrāso šitā siena ir zaļa. Ar to vats kociņu. Nu, tā būtu riktīga pazemošana tāda jā. Armijā. Bet Latvijas armijā varbūt tāda vairs nav, un tāpēc es vārds latviski nemaz nav, es nezinu. Bet ne pa to. Un agrāk restorānos es arī novēroju, bija tāda lieta, ka tie, kas ir pavisam jaunie pavāri, viņiem lika tikai vienīgi mizot sīpoles un kartupeļus. Viņiem neļāva strādāt. Un, nu, jaunais Džeks atnāca tikko no pavāra skolas, nu tad es tā domāju, bet kāpēc? Jo viņš jau tos kartupeļus mācījās tur mizot. Viņam tagad būtu jāmācās tas jūsu rūpals.
7: Lai viņš skatās, mācās, vēro.
8: Tieši tā, jo mizojot jo to kartupeli, tad pat neredz, ko tas šefs tur dara pie tās plīts un kā viņš to mērci taisa. Un tas brīnišķīgi vērot, kā viņi tās mērcītas tur garšo tās filmas, kurās, piemēram, rāda kaut kādas filmas par pavāriem. Ja? Tur Bredlīs Kūpers bija vienā filmā, kur viņš bija šefpavārs tajā Londonas restorānā. Nu, foršas filmas, tāpat Katrīna Zeta-Jones arī, kur viņi bija pavārītie tur. Nu, forši paskatīties tādu inside. Tad
7: Queen Latifah, man ļoti patīk tā filma ar viņu brīvdienas, pēdējais atvaļinājums.
8: Nu jā, es mani palēmēs, ka es to esmu redzējis no iekšienas, kā saka, es esmu redzējis ķēķi pusi, jā. Un man ir tāds novērojums, ka ir bijušas vietas, kur tā dara. Varbūt, ka, var jau būt, ka tas ir tās profesijas izaugsmes viens no kaut kādiem stūrakmeņiem.
7: Bet zini, nu... Es piekrītu tam, ka ir jāsāk no kaut kā, nu, ja tu esi tīpaši jauns un tajā nozarē tev acis deg, tas ir forši, bet tu sāc no apakšiņas, jo tu, un tad tu izaudz, man pašai tā ir dzīvē.
8: Jā, ne, tevi jāzina, kā šis mehānisms strādā.
7: Jā, tu strādājot jau no apakšiņas, tu visu to sistēmu izeji cauri, un tad tu esi augšā, un augšā tu vari, nu, tu esi profesionālāks, tu esi zinošāks, tu zini arī, kā jūtas tas, kurš ir tajā vietā, kur tu biji. Tikai tā saprat.
8: Jā, un tad viņu, un tad, bet tad mēģināt viņam to... iedot, tā kā palīdzēt viņu virzīt tuvāk jau tai plītī un tuvāk jau tam nevis vienkārši...
7: Nu, tu esi gatavs iet pie plītas. Tur,
8: jā, tad cik tev jānomizo kartupeļi? Cik tonnas, jā, piemēram, vai cik asars jāizlej?
7: Kad domā pie Mārtiņa Rītiņa? Arī tā bija?
8: Tu zini, kā vairojās sīpoli?
7: Viņi sabučojās.
8: Viņi kniebjās līdz asarām.
7: Tas ir pavāru joks.
8: Es nezinu.
7: Kniebjās līdz asarām. Labrīt tiem, kas gatavo brokastis. Sapārojiet sīpolu.
8: Omletītē sīpolu ir iegriežu. Šalotas kaut kādu, piemēram. Mazams ir pēdējā laikā šalotas sīpolu ļoti iegriežojas. Es zināju, kas ir pirms tam, bet kaut kā tagad tās šalotas sīpolu periods manā dzīvē.
7: Visur lietas?
8: Arī uz saldējumu uzvaru?
7: Nu, nē.
8: Nē.
7: Nē. Bet tu tāds gaļas cepējis esi.
8: Man patīk gaļu cept, jā. Ja viņi ir labi iemarināti un tad foršs gabaliņš pareizi izgriezts un nogriezts, uzcept es viņu māku, jā. Izvēlēties, pateikt pareizi, kurš ir kāds gabals tur tam vai šitam tik smalki, es nezinu tās lietiņas, bet uzcept kaut kā es esmu iepraktizējies, jā. Man ir tāds jau tas laika nomērīts, cik ilgi viņš būtu jācept tā un jāpagroza drusciņu. Un es biju nesen vienu meistarklasu skatījos, tur vēl man iestās vienas jūras mācīja, baigais grilu meistars, kā sagatavot ogles pareizi.
7: Nu kā?
8: Nu, viņš tur,
7: it kā jau rudens nāk, bet vēl var paspēt grilēšanas sezonu vēl tā kā
8: nu, ir jau cilvēki, kas saka, ka grilēšanas sezona nekad nav beigusies. Arī ziemā grilē, tā arī runā
7: nē,
8: cilvēku.
7: Nu, ja tu esi kaislīgs grilētājs, tad tu var stāvēt, laikam, jebkādos laikam stākļos.
8: Bet par to Jūri nevar izsnīt. Nu, tur drīzāk bija jāredz, kā viņš to visu darīja, rādīja. Un es viņam prasīju, kas labāk ogles nopirkt vai izmantot malku. Viņš saka, bet tās ogles jau malka kādreiz ir bijusi.
7: Ka nav starpība.
8: Ne, vispār nekāda, jā. Nu, protams, ka svarīgi ir, kas tā ir pa malku. Jā, tu droši vien, ka neņems un negrilēs ar eglu vai priedi. Tad tu ēdīsi...
7: Svečs.
8: Jā. Jā. Par bērzu interesanti, kas, ko viņš teica, ka bērzu arī var izmantot, kas man šķita, ka nē, jo bērzā ir daudz darbu iekšā. Un bērzs to tātri sadeg. Bērza malka ir ļoti mīksta un līdz ar to viņa nav efektīva. Bet bērzu drīkst izmantot tikai obligāti jānoņem ir mīze un tās nost. Tad viss ir kārtībā.
7: Tāsītas.
8: Jā, bet ja tā ir apse vai blīdzina vai
7: ozols. Ja tu tagad klausītāji taisies grilēt uz priekšu, kur padoms.
8: Jā, viņš saka, tā pagala vienkārši ilgāk deg, tāpat kā pagala nedeg viena attiecībās, tāpat grilā viņa vienkārši ilgāk deg. Un tev jāgaida ir ilgāk līdz brīdim, kad tu var likt to gaļiņu virsū.
7: Bet tie ir tikai tās ogles paņem, tur to degšķidrumu jāliek. Viņš šausmīgi ož.
8: Ja redz, un to viņš arī teica, ka viņš neatcerās, kad pēdējo reizi viņš to ir izmantojis. Un tas bija tā lieta, ka viņš mācīja. Jā, viņam tur ir tāda, var nopirkt arī visos veikalos, kur tirgo grila lietas, tāda tā kā tāds skurstenis tāds, kur ir dažādi izmēri. Un tas izmērs atkarīgs no cik daudz tās ogles vajag. Un tas saucās tas aizkureklis. Kad, jā, viņam ir tam skurstenim apakšā ir tāda iedobīta, kur jānoliek ir kaut kas, kas deg. Nu, vai tas ir tas sapresētieties, viņi sauc par grilu šokolādītēm, jā?
7: Tev ir 30 sekundes.
8: Jā, to var aizdedzināt un sakraut virs ogles, un viņš ļoti ātri tā kā skursteņa efekts izvelk uz augšu, un viņš aizdegās ļoti ātri tās ogles, bet mēs jau degs šķidrumu. Un vēl viens bija tāds, ka viņš tādu pudeli aptina ar papīru, un tad izveidoja tādu skurstenī tajā turbīnu, jā. Nu, to nevar izstāstīt, tas bija jāredz, un tas bija ļoti interesanti. Un padoms vietā.
7: Paldies
8: es
7: par padomu.
8: Es iekļāvos 30 sekundēs, Ieva.
7: Jā, vēl 10 ir. Labu
8: Man apetīti. Prieks.
7: Labu apetīti. Ēd ar dzeni šis bija. Vēlāk būs dzer ar dzeni.
8: Grilēt. Dzer ar dzeni būs vēlāk.

0: Tuvojas ziņas.
1: Inese Vaikule sagatavojas aktuālāko Latvijā un pasaulē. Ansi, mēs vēl paklausīsimies sadanlaicu un atgriezīsimies.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonnegaiss, vai valsts austrumos diena pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: 8 rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā, un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlovskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. CSDD padoms CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzrauga uzņēmums IATET, tas līdz atbildību nenoliedz, bet ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikus. Šodien veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā lems par vēl neaizpildīto 25 valsts budžeta apmaksāto rezidentūras vietu pārdeli, tā informē Rīgas Strādiņu universitātē. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robotics ēkas aizdedzināšanu Tallinā, tā vēsti Gaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Dedzināšanā piedalījušies 3 cilvēki un tiesa apmierinājis lūgumu par 2 apcietināšanu. Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā. Lēmums par 3. aizdomās turamā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Piebildīšu, ka pagājušajā svētdienā, izpirms 2 naktī, Igaunijas ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts, neviens cilvēks tajā nav cietis. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un 23 ievainot. Gaisa triecieni nodarījuši postījums dzīvojumā mēkā, medicīnas iestādē un izglītības iestādē. Un kļuva zināms, ka masīvā raķešu un dronu triecienu laikā Polija naktī pacēlusi gaisā kara aviācija, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sakām valstis, kas to atbalsta. ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem, tā norādījis Trumps. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstami kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā pēc vairāk nekā 6 gadu prombūtnes un pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu, tā ziņo britu laikraks Daily Telegraph, piebilstot, ka Harija un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibeta, jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Smalkas taktis,
2: mīļas notis,
1: pašu vārdi,
2: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt!
2: Labrīt!
1: Es tik ķiķinu. 8:07 minūtes. Sveicien cik vienam, kurš tagad kaut kur dodās. Sastrēguma laiks. Lietas līstot.
2: Nu līst.
1: Rīgā vismaz.
2: Nelien ārā.
1: Uzrakstiet, kur nelīst.
2: Kur nelīst. Tad brauksim tur pēc ētera.
1: A, kāpēc ne?
2: Kur nelīst.
1: Kāpēc ne?
2: Nu labi, tad nevēlāk uzrakstiet, kur labāk nelīst tagad.
1: Jā, 286-00-900.
2: Jā.
1: WhatsAppā. Tev jābrauc ar moci?
2: Es aizbraukšu kaut kur pēc tam. Bet tad nelīst, būs labi.
1: Jā, jo tad, kad tu uzkāpi uz moča, tad lietas nelīst.
2: Klausies, zini, ko es tev gribēju pateikt? Par to, tu vari varbūt pameklēt vīru. Nē, nopietni. Es vakar pēc mūsu tev kopīgā ētera aizgāju uz savu treniņu. Kurš parasti ne no rītiem. Bet tagad, pateicoties, ka es tev palīdzu meklēt vīru, es nevaru vairs no rītiem iet tur trenēties, es teju vēlāk drusciņu. Un iedomājies, mans treneris, saka, es atnāku, viņš saka, tagad, Ants, mēs strādāsim, tas tev nav vienkārši par radio ļurināt. Viņš saka, mēs klausījāmies, tagad tu biji ietrā. Manas nodarbības laikā, jā.
1: Sveiciens tajai trenižieru zālē.
2: Kārlis, jā. Kārlis,
1: čau.
2: Un zini, ko viņš teica, viņš saka, bet lai tā dzene atnāk šeit, tad šitā auto žeki forši.
1: Jā? Tā ir iespēja. Es
2: pat nebiedomājuši to.
1: Jā, trenižieru zālē meklēt vīru, šis variants.
2: Man šķiet, ka daudz džeki tur meklē sev draudzenes, potenciāli.
1: Vispār man ļoti patīk vērot cilvēkus, un tad, kad es eju uz trenižieru zāli, tas ir ārkārtīgi interesanti. Tad tur viens tur sēž visu laiku telefonā, un tad tur viens uz otru tur kaut ko pašķielē, bet neviens nepieiet klāt.
2: Kautrējās. Varbūt kautrējās.
1: Pagājušā nedēļā noskaidrojām no Bindemaņa un Dzelzīša, ka vīrieši mēdz arī sabīties.
2: Jā,
1: nu tā kā sabīties patīk, bet nu nobīstās nevar pieiet uzrunāt.
2: Tas nav tavs līmenis.
1: Nu, es nezinu, kāpēc. Katram jau droši vien individuāli.
2: Jā.
1: Nu, un tad te ir jautājums, kā mūsdienās. Es kaut kāda konservatīva, es gaidu, ka pie manis nāks. Un ja es pirmā spērtu solis justos tā kā tādu, nu, slikti.
2: Nē, ja patīk, vajag runāt. Tad vajag teikt, jo tas otrs jau nevar zināt to. Bet, jā, tādos sporta namos, sporta zālēs jau droši vien tur vēl tā izrādīšanās arī ir, ka tu paņem smagāku hanteli un tad gribas.
1: Jā. Un meitenes tos super spīlētos kostīmiņus velk, pusplikstā tā smuk, smuk jau.
2: Jā, un tad tagad iedomājies, viņiem tagad pie mani tajā manā sporta vietā. Parasti skan tur kaut kāds tur vai nu reps vai kaut kāds tur
1: metāls
2: roks, nu kas tev jāiedod to enerģiju.
1: Tonus.
2: Tagad viņi jau skan rādījo SVHLV.
1: Par to man tikai prieks.
2: Vismaz 3 stundas, jā, un es jau Kārlim saku, tu no manis pat netiec vaļā arī man balss, jo es jau visu laiku pļāpāju nodarbības laikā. Viņš jau man aizrādu visu laiku sarājumu.
1: Kā tu vari? Es nevaru, ja es tā kā izpildu vingrinājumus, es nevaru tur baigi runāties.
2: Nē, jau tā kā es pļāpāju, es tieši nē, es arī nevaru, un es gribu to enerģiju, to atvēlēto minūti.
1: Elpošana taču arī svarīga.
2: Bet es runāju par to, ka es visu laiku viņam pārprasu kaut ko, es kaut ko neesmu dzirdējis. Viņš jau viskaidrs, ka es pateicu, ka tas jādara 12 reizes, jo kaut ko es ar katru kāju vai ar kopā, vai ākstoties, delvers būtu īstais vārds.
1: Runājot par to iepazīšanu, zini, kāpēc vēl tās trenižieru zāli ir ļoti labs iepazīšanās punkts?
2: Nu.
1: Tāpēc, ka tur arī cilvēks iet, viņš svīst, viņš ir tāds, kāds viņš ir, sievieti. Nē, es esmu redzējusi, ka meitenes iet arī ar kosmētiku, tur tā, kas man liekas, interesanti. Man, piemēram, nosvīst un no sejas viss nopilēt, tur tonālais.
2: Tu izstītos pēc Marilyn Manson?
1: Jā, apmēram. Un, ka tas arī parāda pilnībā, kāds tu esi, tā vizuāli.
2: Nu, jā. Droši vien, jā, tas parāda īsto dabu. Jā. Bez špakteļa.
1: Bez špakteļa.
2: Vīri uz traktoriem.
1: Treniņu tarpā. Man gan parasti tas tāds brīvais. Man vispār nav tas skaistais tur viss tie neiegādājos. Man galvenais ir process, nevis kā tur baigi izskatīties. Tu šeit sportot.
2: Galvenais, lai ir ērti, vai nedroši vien nevis
1: jā,
2: smuki.
1: Jā.
2: Bet ne, vienmēr jau var sakrist smuki un ērti. Tas jau nav slikti.
1: Var piedomāt.
2: Bet redz, ja jau tādus ražo, tad droši vien, ka
1: noiets,
2: ir pieprasījums, ka vienam vajag tādā krāsā kreitliņu kā tev žaketi, kas tā ir krāsa var rozā, tā elektrorozā.
1: Barbie rozā.
2: Citam
1: ir
2: zaļa rozā, citam ir pelēks, citam zaļš, nu tad jau droši vien. Pēc sajūtiņām, bet apavi svarīgi, vai ne, lai būtu ērti.
1: Jā. Ja spiedīs tā bota, tad nebūs forši.
2: Uz sportos tulzmu.
1: Mm. Bet tie sportisti, kas ir tieši trenižieri zālēs, viņi nav tādi lielākoties rīktīgi fanāti ar to, jo sporta atkarība arī ir atkarība.
2: Zin, tā mums tā nav tāda trenižera zāle, tā kā klasiskā. Tā ir tāda darba zāle, kur cilvēks tiešām strādā, un tāpēc arī ir šis te treneris Kārls, un ir vēl daži treneri tur, kas tev liek darīt to un to un to, jo tāda kā trenižieri, tie, kas ir tie visi tie velkamie stumjumiem, visi tādi tur nemaz nav. Tur
1: Hantels tur ir.
2: Hantels ir, jā, un tad tādi ir daži velo trenižieri, kas ir nepieciešami šim te darbam. Tad interesanti. Laikam viņi sauc par crossfit zāli. Tā varētu.
1: Crossfit, tas taču ir ārprāts.
2: Tā ir tikai
1: es
2: crossfit zāle.
1: Es tur nevaru iet.
2: Nē, tā ir tikai, nav tik traki. Un taču var darīt, cik tu vari pats un izdarīt. Un viss neviens jau tev tur aiz matiem iekšā nevelk.
1: Un neapsmies, ja kaut kas neizdodas.
2: Apsmies. Tu rādīs ar pirkstu.
1: Pašironija arī ir ļoti laba īpašība.
2: Jā.
1: Pastēties tur, par sevi.
2: Jā. Nu, tu daudz jaunu par sevi arī var uzzināt, kas tu esi un kāds tu esi.
1: Absolūti.
2: Jā.
1: Es par šo padomāšu, un cik es saprotu, tuvu manām mājām tā vieta ir.
2: Jā, diezgan, jā. Un tā, man patīk, tā, katram, protams, savs, un es tur iegūstu tādu foršu enerģiju un turēt sevi tādā drusciņš kaut kādā formā. Un
1: tev labi izdodas?
2: Cenšos. Kārlim izdodas.
1: Strādāt ar tevi. Bet galvenais vispār dzīvē ir kustība, gan smadzeņu kustība, gan fiziskā, tik uz priekšu. Tagad mēs varam pakustēties un padziedāt arī.
2: Ko mēs dejosim?
1: Ar dejam, dievu uzliec kaut ko dejojam. Meitenes. No, ir jau ar dievu meitenes.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka!
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
9: Ojo! 20. augusts, ceturtdiena jau. Zini, ātri paskrējas laiks.
10: Šī nedēļa vispār man paskrēja ļoti ātri.
9: Jā, lai arī ļoti. Mēs tā kā ceļamies agrāk, vai ne? Kā dienai vajadzētu būt garākai. Starp citu, vakar nu, ap 4 atbrauc mājās, un es saprotu, es 4 cēlusies. Man jau jāiet gulēt. Principā tā sanāktu.
10: Nu jā, tās dienas cikls ir beidzies.
9: Jā,
11: aizgāju,
9: tad aizgāju 20 minūtītes.

0: bezalkoholiskajā versijā kokteiļiem, kas daudziem bārmeņiem ir apnicis.
1: Tas nevarētu būt Aperols, mums jau bija.
0: Ne, vēl slavenāks. Aperols bija pirmā, jā, bet vēl slavenāks, laikam, kokteils.
1: Skrūve?
0: Nē. Nu, mini vēl. Ļaujiet viņai minēt vēlreiz. Bārmeņi tā it kā, atkal. Un visi sūta to kokteilu. It kā liekas, ka vasarā, šķiet, ka vasara, bet arī ziemā sūta. Kas ir, protams, ka forši, tas ir garšīgs kokteils, ļoti labs kokteils, kur var pagatavot dažādos veidos, kā kurā valstī, piemēram, jā. Jo šī kokteļa izcelsmes valstī viņu gatavo ar citu veidu ledu, vispār citādāk, tur neiespringst.
1: Vispār nezinu.
0: Eiropā viņu atkal gatavo daudz, kur tieši ar smalko ledu, tad tā pamatbūtība. Nu?
1: Mojito!
0: Jā!
1: Uzlikšu dziesmu.
0: Jā, jā.
1: Mojito būs
0: mūsu šī rīta kokteils, bet mojito būs sarkanā krāsā.
1: Tas saucās zemeņu?
0: Tas saucās tas zemeņu kokteils, mm-hmm. Tas būs mums zemeņu mojito.
1: Te man pareizi jāuzrakst mojito.
0: Jā, nevis mojito vai mojoto. Kā viņi arī tik vien neizrunā. Daudz bāru apmeklētāji, kas nezin, jā. Ir mojito, mojito.
1: Mojito.
0: Jā, mojoto.
1: Man tev ir jautājums.
0: Man tev ir atbilde.
1: 100 punkti ir. Tu kā pieredzējis eksperts.
0: Nu.
1: Vērts sakot, es aizēju uz randiņu.
0: Mhm.
1: Nu, it kā forši, nu tā un tā, bet nu, es jūtu nebūs. Kā pieklājīgi pateikt, nu zini, nebūs. Nu, lai neapvainotos. Varbūt vīrieši vispār tā vieglāk to uztver.
0: Tu man tagad prasi sev mācīt maunīties, melot.
1: Nē.
0: Nu, ja?
1: Kā godīgi pateikt, bet to lai varam. Neaizvainot.
0: Pateikt jūs to iemeslu, ka nu kaut kas nav līdz galam.
1: Nu, tad prasīšu
0: papildu. Tu šodien papild? Tāds pūcīgs, es negribu. Es
1: negribu
0: smieties.
1: Ar tevi draudzēties.
0: Šodien
1: man liekas, ka nesanāks mums tā draudzība, jo mums ir kardināli pretēji viedokļi. Vai nav kopīgas vērtības? Tā var?
0: Nu jā, tu tā sen jau vairs neinteresējies ne par hokeju, ne par rokas
1: bumbu. Ne par rokas bumbu. Nav pa ceļam.
0: Es tev atbildu, man jāpadomā, es tev atbildēšu pēc mohito dziesmas.
1: Sarežģīti.
0: Kā, nu kā atšūt, tu prasi man?
1: Dači. Nu es tā negribu tik tā, tā teikt, bet...
0: Jā, bet tā pieklājīga tolerants, par šito jāpadomā, jā. Dusiņi ir, jo...
1: Jo viens pieredzējis vīrietis sacīja, man kā tāda dzīves gudrība, tad, kad vīrietim pasaka nē, nu tā kā atšuj, maigi. Viņam vēl vairāk tā kā gribas, viņš nesaprot, ka tas ir pilnīgs nē, un viņš jau turpina un turpina. Nu, nē. Tur kaut kāds mednieku instinkts varbūt nostrādā.
0: Viņš varbūt cer, ka pārdomās. Un tad, zin ko, jā, viņš cer, ka tu pārdomās, viņš cer, ka tu pamainīsi savu uzskatu, un viņš pats sāk mainīt kaut ko, nezinot, kas viņam ir jāmaina, kas ir tas, kas tev viņā nepatika. Viņš sāk mainīt, viņš nomaina mašīnu. Viņš pārstāja dzert kafiju no rītiem un sāk dzert tēju. Viņš nopērk sev jogas paklājiņu. Nopērk tikai.
1: Jā, sāk pielāgoties tam,
0: viņš
1: kas
0: domā,
1: interesē
0: ka
1: sievietei.
0: Jā, piemēram, ja tu stāsti par to, ka tu nodarbojies ar jogu, viss, tad viņš pēkšņi mājās YouTube sāk skatīties tu jogas kanāls kaut kāds. Vai ja tu pasaki, ka tu, piemēram, dzert tikai un vienīgi zāļu tēju, tad viņš atsakās no savas kafijas. Un domā, ka tas palīdzēs.
1: Un te ir jāatcerās viens. Tu otru cilvēku nevar izmainīt. Principā jāpieņem, tā kā ir, pēc tam var tur pieslīpēties, vai ne? Jā. Bet, nu, tās pamatlietas, nu, aizmirstam.
0: Ir jau tāds gudrs teiciens arī, ka, nu, attiecības stipras ir tad, ka nevis viens skatās, viens uz otru skatās visu laiku, bet kā abi skatās vienā virzienā.
1: Vienā virzienā. Ir komanda.
0: Jā, bet tas nenozīmē, ka abiem diviem tagad ir jādzer zāļu tēju un...
1: Jā, varbūt atšķirīgi arī hobi, lietas, kas patīk, nezinu, tur.
0: Nu, piemēram, makšķirēt.
1: Jā, var kopā makšķirēt un var man makšķirēt riebi. Godvārds saku.
0: Man šķiet, tas ir garlaicīgi nodarbi, bet tie, bet, kas vēl kārā lielās
1: bet
0: zivs,
1: es domāju,
0: noteikti
1: ka,
0: man nepiekatīs.
1: Ka vīriešiem, kuri makšķirē, tā ir sava veida meditācija viss kārtībā, lai viņš iet un makšķirē. Tikai nevilkt mani līdzi.
0: Lai viņš velk zivs ārā labāk.
1: Jā, lai nes zivs, lai lašus nes mājās. Lai skan mojito. Tu padomās par to, kā atšūt, ja? Ansis Ansovs, lūdzu!
0: Lasi, kā atšūt.

0: Zene.
1: Bekle.
0: Zene. Bekle. Bekle.
2: Nu, lai tevi labi iepazītu, tevi jāiecin uz randiņiem.
3: Jā, vai satikšanos, kā grib tā nosaukt. Randiņš, tad uzreiz, nu, tas vārds.
2: Jā.
3: Man uzreiz liekas tāds spiediens. Tas morāli rada spiedienu. O, kā man tur jādomā, ko vilkt, kā uzvesties, la. Bet es gribētu teikt tad vienkārši satikšanos. Lai tas ir viegli, vienkārši, brīvi, bez kaut kādām, jā, dogmām un stereotipiem par to, kāds ir ideālais randiņš.
2: Bet ko tad tu vilktu tādā gadījumā?
3: Atkarībā, kur zietu. Un te man tevi ir jautājums. Kur var tā viegli, vienkārši, nepiespiestā gaisotnē, doties uz satikšanos? Ja tas ir pirmais randiņš, ka tu vispār cilvēku...
2: Es teiktu, uz rokas bumbu, uz hokeju.
3: Uz hokeju varētu.
2: Nu, un tad pēc stundas viņš stāv laks, un klausies, tu iedzert negribu. Un tad saprot, tad ir visi grāmatiņi vaļā, un tad tu saprot, kas tad ir jālācītiņu vēdrā.
3: Man arī ir ideja par to, ka varētu uz kādu pasākumu iet. Nu, tas var būt hokejs vai rokas bumbu.
2: Kur izkristalizējās kopīgas intereses? Jā, jā. Koncerts?
3: Vakar,
2: izstāde.
3: Vakar dišstacijas mūsu burvīgā Madara Kilkucāna ieteica doties, arī kur būs ķemeros Spānijas tie kailgulie meži, ir invāzija Latvijā, ja, un pasākums, var teikt, tāds protesta pasākums.
2: Kailgulie meži, a tu tad kailiem jāiet ir?
3: Es šaubos.
2: Kailgulie mežim nē.
3: Jo kails sabiedrībā nedrīkst iet apcietinās. Čokā būs.
2: Ja?
3: Zināji?
2: Nu, tur jāpat norādītam, ka te ir kailo cilvēku biedrība. Nu, nudist pludmalpuši.
3: Nē, nu, tā ir atsevišķa teritorija.
2: Es tur nejauši vienreiz apsēdos pludmalē. Es nezināju.
3: Kā tad?
2: Goda vārds.
3: Gribēju pamēģināt.
2: Nē, es gāju vecāķos tur, un es domāju, ka tā, es zināju, ka viņi tur ir, un es domāju, ka viņi tālāk drusciņi, bet es tā kā tuvāk apsēdus. Bija skaistas foršas tāds, ļoti smuka diena. Nesen tas bija. Un. Sēžam skatos, viens plikais aiziet, otrs. Man likās, ka, nu šit, ka tur tālāk ir, bet tas bija šeit. Nu, neko darīt.
3: Kā sēdē, daudz tie nudisti?
2: Es neskaitīju.
3: Nu,
2: es neskaitīju. Bet randiņos, ejot uz randiņiem.
3: Bet, nudisti pludmale arī labs randiņu variants.
2: Nu, tad tu man izstāstīs, kā tev gāja pēc tam.
3: Es tam neesmu gatava, bet principā tad, nu, pilnīgi visu redz.
2: Tas gan, tad redz visu.
3: Jā.
2: Randiņš.
3: Kur man iet?
2: Kur tev iet? Nē, pasākumi ir labi. Pasākums ir noteikti, ka laba lieta. Vienkārši uzreiz iet uz bāru.
3: Jā, un pat, ja ir mulsuma brīdis.
2: Vai restorānu, vai uz kafejnīcu.
3: Pasākumā tu esi, tad ir kaut kā, nu, tie mulsuma brīži izkrīt. Tad tu vienkārši skaties, kas notiek uz skatuves vai vēl kaut kur. Mm-hmm. Vai ne?
2: Bet klausies, puķis. Nu, tā, kad iet uz to satikšanos vai uz randiņu, kā tev nepatīk to savu, man šķiet, ka tas viens un tas pats. Tikai tu uz randiņu ejot, tu domā, ko vilkt mugurā, uz satikšanos tev vienalga, ko vilkt mugurā. Kā, bet iznākums ir tas pats, tu satiec to cilvēku, ar ko tu sarunāji tur iet. Puķis, kad atnes uz to pasākumu, tad tev pēc tam visu vakar tas pušķis jāstaip līdzi un jāmeklē, kur viņu likt.
3: Tad vienu ziedu var.
2: Jā, var vienu.
3: Jā. Bārā tā, ka var paprasīt to glāzīt ar ūdeni, ieliec viss kārtībā. Jā. Bet pirmajā satikšanās reizē, ja es to cilvēku vispār pirms tam dzīvē neesmu redzējusi, es negribētu, ka man ziedu nes.
2: Ok. Dzirdējāt čai?
3: Ja ir otrā satikšanās, tad
2: nesiet,
3: var.
2: Jā.
3: Tad var. Bet uz radio sūtīt mierīgi var, es jau te kolekcionēju.
2: Jā, tas ir Ievas Dzenis nokaltušo ziedu un lauku puķu stūrītis.
3: Relikvijas stūrītis.
2: Bet pateicoties tiem, te arī nedaudz smaržo pēc kaltētiem ziediem. Un,
3: jā.
2: Un atceries
3: no par to vainaktēji.
2: Jā, vainaktēji ar striķīti.
3: Pļuk, pļuk.
2: Jā, cik ilgi striķīti vajadzētu ievilkties tai tējiņai?
3: Kad no, tu jau zini.
2: Nu, nē, šai te no šī vainaga.
3: Cik gribi?
2: Cik, nesanā,
3: cik spēcīgi stipru, gribi?
2: Jā.
3: Jā. Labi, laižam ar Patrišu, un tad jāpadomā vēl ir ko, ne?
2: Randiņā darīt.
3: Nu, varbūt, ka varētu klausītājs palīdzēt šajā.
2: Bet aktivitātes arī, starp citu, varētu būt laba lieta. Kaut kāds...
3: Kas tas, sporta spēles?
2: Nu, nē, sporta spēles guži nē, bet nu, kaut kas, ka divi tā kaut kas kopā jādara, ka nav... Nu, es nesaku, ka ir jāspēlē regbijs, bet...
3: Zini, kas ir labi? disku golfs.
2: Jā, vai petanka tā franču spēle, ko franču pensionāri spēlē. Tāds svina bumbas met pa zāli. Ļoti interesanta spēle. Ļoti, ļoti
3: Itālijā tāda spēlē, man
2: liekas. Jā, tur dienvidos tā. Jā. Viņi saucās būlis vai petanka, kaut kas tam līdzīgs. Var tepat nopirkt arī pie mums kaut kā 20 eiro maksā tas komplektiņš. Tā ir tiešām interesanta spēle.
3: Bet disku golfs arī ir interesanti. Man patīk pārkāpt noteikumus, starp citu. Jā, jo tā ir jautrāk. Gan padeli spēlējot, gan rekur disku golfu un forši, un tad ir gan tā disku golfā tev ir gan pastaiga, gan tu tur rušinies pa krūmiem meklēdams, ja,
2: to disku.
3: Šķīvi to disku un pārsmieties var.
2: Jā.
3: Jā, tā kā tas arī labs variants.
2: Tu atceries, ka Renārs Zeltiņš teica, ka viņam esot iznācis disks? Viņš par to bija domājis, ka viņam bija disks mugurā, diska trūce.
3: Diska trūce viņam ir.
2: Viņam iznāca disks no vietas. Un minigolfs arī.
3: Jā. Tur es arī esmu pārkāpus noteikumus.
2: Pēc tūras.
3: Un tur visādās pozās var izgriezīties.
2: Jā.
3: Var pārbaudīt, cik tu esi plastisks. Tas ir tad, ja tu šmaucies.
2: Nu, labi.
3: Lai patrīt.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsild trīs reizes? Bitītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērns rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīte, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVHLV un Radio SVHTV.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Zene!
4: Meklē!
0: Zene! Meklē!
5: Šonedēļ meklēju kopā ar ekspertu Ants Jancovu, profesionāls pasaules slavens un atzīts bārmenis. Un attiecību labrīt. Eksperts bez diploma.
6: Jā, amatieru.
5: Jā, jā, un tu slēp kaut ko zem galda, tas mani biedē.
6: Bet es gribu pabeigt to.
5: Ko?
6: Nu, tikai randiņu tēmu. Kas maksā par kafēnīcā? Kurš apmaksā rēķinu? Katrs par sevi vai čalis?
5: Tas ir konservatīva, jā.
6: Lai viņš maksā.
5: Jā.
6: Nu, es pašai arī, tā naudiņa noderēs.
5: Es jau arī neesmu tāda, kas tur ies pasūtīt visdārgāko, kas ir pieejams ēdienkartē un dzērienkartē.
6: Bet otro no dārgākā galā.
5: Bet, jā. Nu, vai, nu, ja tu nevari kafiju uzsaukt vai glāzi kaut ko citu, nu, tad jāpadomā.
6: Tu vienkārši var uzsaukt. Hei!
5: Hei! Hei! Maksā pati!
6: Bet ir arī ejot uz restorānu vai uz kafēnīcu, kad cilvēki izvēlās vīnu, pudeli visbiežāk. Nu, ja tu nevar atļauties tur pirkt top-end galu pašu.
5: Nu, redz, es aiziet uz satikšanos, neteiktu, man pudeli.
6: Jā, ne, nu, pie galda vakariņās, uz vakariņu atļaut to vīnu, varētu arī, nu, tas jau pat, nu, kā saka, maltītes ir papildinājums tikai, jā. Uh-huh. Ja tu lieto alkoholiskos dzērienus, pasāks.
5: Ir arī bezalkoholiskie.
6: Ir arī tādi, jā. Tad ir kauns ņemt to visu lētāko un tad izvēlās otru lētāko vīnu.
5: Tad... Man ar trešo nevar tā vidus.
6: Tāda jau vairs tad nav.
5: Nav, tad
6: labi,
5: nav.
6: Klausies, šodien mums nāk ciemiņi, ja?
5: Jā, jā, runājot par pasākumiem, priekš satikšanās reizēm, tad Vec Rīgas festivāls Atvasara, jā, un par to mēs arī nākamajā stundā runāsim, mums būs organizators un pati mūsu dīva, Olga Rajecka.
6: Jā, un tas, kas man zem galda, ir... Mums tad, kad tu eji uz festivālu, jau beidz lūdzu tagad smieties. Es ar tevi runāju, šita te.
5: Es uz tevi varos.
6: Tad, kad iet uz festivāliem, cilvēki sagatavojās, festivālam ir jāsagatavojās, pareizi? Tad, kad tu esi tāds īstais festivāla gājēņš tāds.
5: Jā, es esmu tam iegādājusies kārtīgu lietas mēteli.
6: Jā, bet lietas var arī nebūt. Bet mēs, tad, kad atnāks šie divi festivāla pārstāvi, mēs būsim gatavi viņu ierašanās brīdī. Mums ir eku festivāla brillītes.
5: Ā, tas ir... tas ir tas, kas mums noderēs.
6: Tad, kad atnāks
5: vecrīgs
6: festivāls. Jā, jā, protams.
5: Nu, tev ir vēl?
6: vispār ir.
5: Jā. Mēs varētu konkursu uztaisīt.
6: Jā.
5: Jā. Kurš vēlas šādas brilles, tas tam būs fantastisks festivāls.
6: Mēs dosim balvā tās brilles, kuras bija Ievai Dzenē tagad uz deguna.
5: Pieskārās manām lielajām acīm un garajām skropstām.
6: Jā, tās būs balvā tad.
5: Mhm, kuram vajag.
6: Kuram vienkārši kam vajag. Nē, tad lai izdomā festivāls jautājumu.
5: Jā, ļoti labi, ļoti labi.
6: Jā,
5: šis ir variants. Tu tiešām šīs velc uz visiem festivāliem? Vai tas ir tikai Vecrīgas festivālam?
6: Es viņus tad, kad video filmēju velku kaut kādu.
5: Kāds video?
6: Un tur ir tas klipiņš, tad tu iepauzē viņu, viņš paliek melnbalts un tā Snoop Dogg dziesmu uziet virsū. Tas ir tās brilītes nodara. Es viņš nopirku
5: pa jēvrik.
6: Gabals.
5: A, ļoti labi, ļoti labi. Nu, varēja vairāk paņemt līdzi.
6: Es to rīt
5: tu var. O, rīt mēs arī izspēlēsim tās brilles, kas tev ir uz acīm. Šodien tās, kas ir uz manām acīm.
6: Jā,
5: un jā, rīt. Pieskarās arī degunam un galvas sāniem, deniņiem. Tur ir mana enerģija tagad iekodāt.
6: Tad izstāsti, tagad pārdot tās brilles ēterā, lai cilvēki gribētu viņa piedalīties šajā konkursā. Ko var caur viņām redzēt, cik labi?
5: Pirmkārt, rodas sajūta, ka tu tā kā paslēpies.
6: Mm-hmm.
5: Nu tā bišķiņ liekas, ka tu esi paslēpies un tāds neitrālāks. Tu var ļoti labi vērot cilvēkus, jo viņi neredz, kur tu skaties. Tad attiecīgi ir nedaudz tāds blūr efekts, kas rada tādu nelielu eiforiju. Nu un skaidrs, ka šīs brilles uzsūts arī šobrīd man pozitīvo enerģiju un smaidu. Tad attiecīgi tas, kurš būs nākamais, tad konkursa uzvarētājs uzliks tās brilles un uzreiz jutīsies priecīgāks. Ja, man liekas, tas varētu vadīt kaut kāds kursikus.
6: Brīļu?
5: Brīļu un nezinu, iesmērēt pat akmeni pārdot.
6: Mm-hmm.
5: Tur īpašās.
6: Ja ņemot vērā, ka tas festivāls, Vecrīgas festivāls ir pavēlti, tad nekādu biļetes viņu uz festivālu nevar dot konkursā. Tad...
5: Jā, tad brilli.
6: Paņems brilli.
5: Maģiskās brilles. Paldies. Man liekas, ka Oldzīte ir atnākusi. Oh!
6: Yeah!
5: Jā, labi. Lai skan mums Emīlija.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss. Valsts austrumos diena pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, bet gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Viena minūte pāri pulksten deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valde pilnā sastāvā un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kozlovskis ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksenuks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIA TET, ar kur noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas ministru prezidentu, valsts prezidentu un ārlietu ministri, kā arī Saeimas vadību. Vizītes laikā abu valstu premjerministri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā diennaktī novērsti 10 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu, tā informē robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau gandrīz 10 tūkstoši cilvēku. Latvijā aizturēt 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robot tiks ēkas aizdedzināšana Tallinā, tā vēsti Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Dedzināšanā piedalījušies 3 aizdomās turamie un tiesa apmierinājis lūgumu par 2 apcietināšanu. Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā un lēmums par 3. Aizdomās turamā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Pagājušajā svētdienā īspirms 2 naktī Igaunijas ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēst cilvēki tajā neciet. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 6 cilvēki, bet iemainoti 26. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojumā mēkā medicīnas iestādē un izglītības iestādē. Un kļuva zināms, ka masīvā Krievu raķešu un dronu trieciena laikā Polija pacēlus gaisā savu karu aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas loģistikas centri un noliktavas, kas cietoši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno to starp par valsts līdzdalību. Tā vakar paziņojas Krievijas diktators Vladimirs Putins, komentējot pēdējā laika dronu triecienu tīmekļa tirsniecības uzņēmumu Wildberries noliktavām. Jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieša saikne ar Kremli. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstis, kas atbalsta Irānu. To Trumps arī uzsvērs, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstama kā Saseks hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph. Piebilstot, ka Harija un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibete jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, labrīt, labrīt. Jaunā stundā šeit Dzenes meklē vīru maratonā ir ciemiņu laiks. Un ciemos ir ieradušies cilvēki no festivāla, tāpēc Ieva un es esam sagatavojušies festivāla outfitā.
2: Ar festivāla brillēm manējās tiks izspēlēts konkursā. Un jā, jā, un mūsu viesi ir mūsu brīnišķīgā dīva. Olga Rajecka.
3: Labrīt! Labrīt visiem!
1: Labrīt!
3: Ļoti smukas brilles man piestāvēt.
1: Pamēģini.
3: Man outfit.
2: Pamēģini.
1: A, tev tiešām krāsiņām iet kopā.
2: Tagad konkursā Olga ir uzvilkus, tad tiešām aizies tās brilles.
1: Tad šīs godam, tās paliek rītdienā tavējās.
3: Es esmu cilvēks festivāls.
1: Tu esi cilvēks festivāls jau daudz gadus.
2: Ja vasara skaitās tas festivāla laiks, tad vecrīgs festivāls parūpējas par to, lai būtu atvasars festivāls kārtīgs. Un redz, kur mums ir arī brīnišķīgi. Gais galvenais organizators Armands. Čau.
4: Labrīt, labrīt visiem.
2: Labrīt, labrīt. Tu, jūs pamodušies tā, labi, mēs jau te uzdancojām.
4: Šis ir mans pirmais randiņš ar Olgu. Kāgri, es ar viņu ēdu brokas 8 no rīta. Vecīgā parasti es nāku ārā no vecerīgas, bet šobrīd es nācu iekšā. Tas
1: Armand,
4: pirmo
1: man ir jau 4. Diena pēc kārtas, ka pirmais cilvēks, ko es redzu, ir Ieva Dzene.
2: Jā, mums katru rītu randiņš.
3: Cik forši.
2: Ir tiešām
4: es viņu mācu. Es tev apsveicu, Es labprāt uz Olgu katru dienu skatītos. Man ir tikai vienreiz 20 gados.
3: Nu, beidz. Es skatos uz vīru katru rītu, tik forši tas ir.
2: Jā, Olga, varbūt tu vari padalīties ar savu pieredzi un varētu man ieteikt, kur doties pirmajā satikšanās reizē tai randiņā. Ja es to cilvēku dzīvē nekad neesmu redzējis, tikai labie fotogrāfijā un pāris teikumi sarakstīt.
3: Uz B-bāru. Vecrīgā vakardienas arī satikos ar savu vīru. Un jā, mums bija randiņš vecrīgā un tas bija tik forši. Mēs bijām tā kā ārzemēs, aizgājām uz B-bāru, bija tik garšīgi un bija tas laiks, kad tie kokteļi ir tā foršā stunda no 4 līdz 6, man liekas, mēs paņēmām 2 bezalkoholiskos kokteļus, mums atnesa tik kolosāls, tik garšīgs, likās pilnīgi saprēba no visa, no ēdiena un dzēriena, tad mēs aizgājām pa Vecrīgu, aizgājām līdz garāžai, Audera ielā, tad aizgājām līdz Kubai, un izrādās, un ezīdes bija blakus, un izrādās, ka visi šie te kolosālie krogi veido šo te festivālu, kas notiks plīt rudenī 19. septembrī. Maleči, puiši maleči.
4: Vienkārši. Atslēgs vārds ir Vecrīga.
3: Vecrīga.
4: Rīga. Jo kur gan vest?
3: Jā.
4: Uz kur Vecrīgu, gan vest jauno vīru tavējo?
2: Jā, Vecrīgu. Tur es noteikti iešu arī tur meklēt.
3: Un veco vīru arī vajag vest, un jauno vidējo.
2: Visi vīri sanākat Vecrīgas festivālā 19.
4: septembrī.
2: Jā, jā. Ar man pastāst, ka, nu, kas tad notiksies? Kāpēc jūs vispār izdomājāt, vajag atvasaru? Skaidrs, šī gada atklāšanā, jā, pavasarīgajā, vasarīgajā, nu tur, nu pūļiem bija, man arī ļoti patika, izklaidējos uz urrā, un labvēlīgais tips arī pārkurināja visu. Tā kā, un lielākais prieks, ka Vecrīga ir tāda dzīva, tu jūti, ka viņa virmo, un jauniešu tik daudz.
4: Jā, tā ir. Redzi, tas iepriekšējais festivāls bija tik sanāca mums tik labs, pateicoties mūsu meitenēm Nikolai un Nadīnai, ka mums ir obligāti sapratām, ka mums jātais vēl viens tāds pats pasākums, bet jau rudenī. Nu, uz rudens, kas ir rudens ražas laiks būs, un tāpēc ir tas festivāls, kas to Vecrīgu turpina kustināt. Nu, kā mēs redzējām, tagad Rīgas svētki, ja? Tad būs festivāls, un, protams, kas par festivālu bez Olgas? Ja tu pateici, tas festivāla cilvēks.
3: Protams.
4: Tāpēc mums būs Olga, uz kuru mēs liekam lielākās cerības.
3: Jā, jā.
2: Tas ir ļoti pareizs un labs gājiens, tur varianti nav.
4: Nu, tas ir desmitniekā.
2: Tas ir desmitniekā.
1: Es pareizi varu, ka Olga dziedās tajā festivālā, kā galvenais mākslinieks.
4: Mums vēl nav atrunāts, bet šobrīd, protams,
1: bet tev pavadošā grupa būs?
3: Protams.
2: Pērle, viņas džeki.
3: Pērle nebūs. Pērle būs citā pasākumā, jo bišķi jūs pavēl nokavējāt, mums tagad ir tā, ka mēs. Nu, kādu pusgadu uz priekšu vismaz tā kā jāzina visu darbiņu un visu kaut kas, un es arī ļoti priecājos, ka mums ir Pērli, arī iznācis ir vinila plate un albums un labirints, un to mēs izdarīsim nākošgad. Šogad es būšu ar saviem puišiem, kas man ir pavadošā grupa, un mēs dziedāsim pulkstens 5:00. Doma laukumā, festivālā 19. septembrī. Nu, visi hitu, protams, dziesmi par 16, tāpēc, ka Auderu garāžai, vīna garāžai paliek 16 gadi. Un tā kā mēs ar teikt Čečens.
1: Jā.
3: Čečenu un Ratim un Jāgrīts. Ar Agri un ar Raimundu esam pazīstami nu, 20 gadus. Mēs iepazināmies 2006. gadā slēpojot ar Armandu. Visi dzīvojam vienā mājā, vienos apartamentos. Mēs ļoti sapazināmies. Puiši iemācīja kokteļus gatavot. Un,
4: tu mums deju.
3: Un es jums viņiem mācīju dejot, es mācīju sarīkojumu dejas viņiem, mums bija dejo ar zvaigzni, un tā mēs sapazināmies, un esam draugi jau visu šos te gadus, vienkārši kolosāli, tiekoties dažos pasākumos, arī ne tikai pasākumos, bet arī dzīvē.
2: Nu, tālūk vajag dzīvot un svinēt.
3: Jā, un svinēt.
4: Es gribēju pieminēt vienu būtisku lietu, jo tas Vecerīgs festivāls pirms tam bija tikai uz Doma laukuma, bet tagad mēs taisam kopā ar Aldaru ielas svētkiem. Tātad mēs to teritoriju palielinām. Un Aldaru ielas svētki, tas jau ir liels pasākums. Un vēl Vecerīgs festivāls, liels pasākums kopā, tur būs muģos. Un pa vidu abiem festivāliem būs Silent Disco,
3: nu,
4: kur
3: vispār,
4: tu ieej,
3: vispār,
4: paņem austiņas un izeja atdod austiņas un padejo. Tā, kad es zinu, ka būs grandiozo. Es
1: cik
4: zinu,
1: maksā ka... ieej?
3: Pa brīvu.
4: Pa brīvu.
3: Jā, būs arī Bermuda divas stūras pa brīvu tajā dienā, tajā vakarā.
2: Jā, kas tur vēl būs?
4: Bezmaks tolis.
2: O, tā ir ekstra. Tas ir ekskluzīvi.
1: Bāri būs bezmaksas.
4: Bērnu rīts. Bāri, diemžēl, nebūs bezmaksas. Bet bērnu rīts tur būs gan bērnu animātori. Vispār pārsvarā tās festivāls domāts ir... Un Aldarīles svētki ir domāti ģimenēm, jo līdz tur būs gan dzeguzīte, gan visas tās avārijas mašīnas apskatēm un visādi simulātori un tad bērnu stūrītes, karuseļi, batuti. Nu, bērniem tur būs liela izklāde.
1: Ko bērnu stūrītes darīs?
4: Lākās uz batutiem, uz ziloņiem.
3: Zīmēs.
1: Jā. Es varētu ieteikt jums vienu bērnu stūrītim, vienu aktivitāti.
4: No, iesim.
1: Vajag meistarklasi, kur māca taisīt tos zīļukus no kastaņiem un zīlēm.
4: Tas ir vecāki. Miķetiens
2: dirdziņam gatavot.
1: Tos vajag beidzot iemācīt bērniem, un tad vecākiem nebūs tas jādara, ko nest bērniem uz skolu tas pašiem mācīties.
4: Tas nav iespējams. Tas nav kamēr iespējams. Bērns lēkās nu? Batu, tikmēr tu zīlītes spraudi.
2: Un jāpiemetina, ka tie vientuļie cilvēki un tiem, kuriem nav bērni, jā, tā kā es, nu, nevajag bīties, jā.
1: Tev pat vīra vēl nav.
2: Jā, nu.
3: Tu sameklēsi, tur vīru atrast vienmēr festivālā.
2: Tur var iet meklēt un veidot jauno ģimeni.
4: Bermu divstums tev atradīs.
3: Var vecrīgā atrast vīru.
2: Var, mierīgi.
4: Brilles noņem.
2: Jā, es jau noņem. Un, kas svarīgi, nu, tā kā tas nav domāts tikai rīdziniekiem. Brauciet no malu malām, no visām pasaules malām. Uz Vecerīgas festivālu.
3: Kas tur vēl piedalīsies?
4: Bermu divas stūras.
3: Tas skaidrs.
2: Nu, bija
3: tas,
2: jau.
4: Mūd.
3: Mūd.
2: Mūda, labi.
4: Olga.
2: Bū.
4: Bitīt matos.
3: Jā, bet Ilzīte.
4: Bet uz Aldarīles svētkiem pilns reperiem. Bet es baidos.
2: Sajaukt tur kaut kādu.
3: Par tot reperi būs. Viņi ir visur.
4: Būs visādas. Jāskatās, jāsako sociālos tīkļos, jo mēs visu laiku ziņosim par mūsu māksliniekiem.
3: Galvenais, ka būs ko paēst.
4: Galvenā ir Olga.
3: Galvenais, ka būs ko paēst un būs ko redzēt un būs kokteļi. Un kokteļus viņi māk gatavot, to no es zinu.
2: Jā.
3: Arī bezalkoholiskos lūdzu,
2: mums katru rītu te ir dzer ar dzeni, gatavo Ansis Ancovs bezalkoholiskos supergardos kokteļus. Vakar ieradās arī Andris Reizenbergs. Nu, jā.
1: Ants ir labākais.
3: Ants arī dejo, tautu dejas.
4: Jā,
2: mums bija arī mičošanas rituāls jau.
3: Kaut ko es redzēju.
1: Kas tik vietē mums nav?
2: Kas tik te nenotiek?
4: Nu, cilvēkam jābūt ir vispusīgam, lai tu kaut ko tādu darītu. Tāpēc mēs esam vispusīgi un taisam festivālu.
1: Mēs nevaram uztaisīt festivālā arī studiju, dzene meklē vīru.
3: Es varu nodziedāt tev kāzās. Baigi patiks, visiem baigi patīk. Dejas rotaļas izvadīju.
2: Kokošais līgavai, mūsu kāzās Olga dziedās.
3: Jā, es nodziedāšu, es ļoti daudz ziedu kāzās, patīk.
2: Apvīru rokas.
3: Nu, tas jau būs baznīcā. Apvīru rokas parasti baznīcā tu, es dziedu tur.
2: Es vienkārši, kad klausos jau raud.
4: Jā, ārprāts.
3: Un līga vieta un mamma šņuks, un es dziedu tur vienmēr no balkona kaut kur apvīro.
1: Un tur arī tad pēc tava vieniem ir pēc mičošanas tie čaļi arī jau kaut kādu pusotru promilītu, tiem arī apvīro.
2: Tie citādāk vijās.
1: Nē, es nepaķēmu.
4: Nē, tur ir cita dziesa.
2: Bet mums vajag konkursu. Armand?
4: Jā. Konkursiņš.
2: Partijas uzdevums. Ja, konkurs, mēs izspēlējam šīs te brilles, lai ir ko vilkt, tās ir maģiskās brilles, kuras vilkt uz Vecrīgas festivālu. Uzdod lūdzu jautājumu, un tas, kurš pirmais te atbildēs, WhatsAppā 286-00-900, tas arī balvā iegūs brilli.
3: Kolosālas brilles.
2: Nē, ko mēs rāvām.
3: Pasties, kāds outfitiņš, tad labais, ne?
1: Super.
4: Jautājums viegls. Kurš pēc kārtas? Būs Vecrīgas festivāls 19. septembrī.
2: Ieej bez maksas, bet brilles tavu vakaru padarīs maģisku.
3: Tieši tā.
2: Paldies jums sirsnīgs un tiekamies.
1: Jautājums ir diezgan āķīgs, starp citu.
2: Jā? Kāpēc?
4: Nu kā, sauc visu pēc kārtas cipars skrāpīs.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Atbilžu variants mēs nedosim. Ja? Skaidrs.
4: Nedosim.
2: Tā, visi tiekamies Vecrīgas festivālā, un gan jau mēs tiksimies arī pirms tam. Un, Olga, es uzlikšu tev ar tiem jaunajiem džekiem ar to pērli.
3: Noteikti.
2: Labirīntu var, jā?
3: Jā.
1: Ko tā pērli bez tevis darīs tad tajā dienā, kur viņiem jāspēlē?
3: Viņiem jāspēlē gulbenē.
2: Vispār tu esi viņu pērli.
1: Bet ko viņi bez tevis tad darīs?
4: Jā,
3: gulbenē? Jā. Nu, kaut ko viņi tur darīs? Nu,
1: spēlēs.
3: Dīdzis Melders.
4: Dīdzis
3: superīgs.
2: Ļoti.
3: Arī puiši, kas spēlē. Tur ir Latgaļu puiši, Armands Varslamāns un Matīs Uškāns. Un tad jauns basistāts Rūdovs. Nu, vispār forši puikas.
4: Bet vispār jums tas projekts ir ļoti labs.
3: Paldies, tev, Armands.
1: Nosaukums arī.
3: Un ir vinila plāte.
4: Pērle, jā. Pērle ir Olgas.
1: Olga Pērle.
3: Kur mums pērle?
1: Estrādes
2: Pērle. Kur es to plati varu iegādāties?
3: Viņš ir tikai veikalos.
2: Ir, jā?
3: Jā.
2: Labi,
3: ir šis plašs veikals. Ir tajā Veldzes kvartālā veikals vinila plašs. Un tad ir Pārdaugavā bijušajā melodijā. Tur ir veikals tāds jauns. Un tur, var, tur ir, kā to veikals sauc. Bet tur tajā vecajā melodijas rūpnīcā ir veikals, kur var iegādāties ļoti daudz plates. Un tur ir arī mūsu plate Labirints. Es ļoti lepojos ar šo darbu, jo tā man jau ir ceturtā plate. Bet vispār es atnesīšu noteikti, kad es atnāku šeit ar kādu jaunu atkal dziesmu uz rudeni, uz Ziemassvētkiem, uz vecgadu koncertiem. Es atnākšu noteikti Radio SVH uzdāvināšu savu skaisto zilo plati. Es gribēju zilā krāsā, tāpēc, ka zils man asociējās ar debesīm, tīrām, kolosālām, un arī 19. septembrī, lai ir tīras debesis,
2: jā,
3: lai nav lietus, lai
2: sabīdam
3: ir septembra vibes.
2: Sabīdam visus mākoņus prom uz citām
4: paldies,
2: pusēm.
4: Paldies tev, Olga.
2: Paldies, lai skan labirints.
4: Paldies visiem.
3: Vecrīgi arī būs labirin

0: līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
3: Ajo!
4: Ai, kā meklē, ai, kā smaržo te pēc kokteilīša. Ansi, tu sagatavoji tur jau, jā, visu.
1: Tā smaržo laims, tā smaržo svaigs laims.
4: Tā laime, katru rītu laime.
1: Svaigi izspiest laims. Es jau rādīju kaut kad aizkadrā. Šitāda uzparikte ir, ar ko spiež laimus, ļoti viegli, redzi? Tu var mājās tā darīt arī, vai citronu, piemēram.
4: Tam ir obligāti jābūt zeltenā krāsā?
1: Nē, nav. Ieliek šitā iekšā un...

0: Un redz, ko
1: un šļurks ārā.
0: Un šļurks, nu es te spiežu tādā papīra krūzītē, lai varētu pēc tam taisīt tos mūsu šī rīta kokteļus. Sagatavot laicīgi, lai pēc tam netērētu tavu dārgo laiku.
1: Un klausītāju un skatītāju mums, laiku.
0: Jā, arī
1: dzīvē. Tu esi ļoti atbildīgs, to es esmu šajā nedēļā novērojusi. Ļoti atbildīgs cilvēks ir Ancis.
0: Jā?
1: Jā.
0: Nu,
1: jā.
0: Prieks dzirdēt.
1: Un vakarā vēl zvana, ka ledu vajag un tā un šitā.
0: Nu, es aizmirsu, ka te beidzās. Kaut kā.
1: Mēs jau esam komanda. Mēs jau esam komanda. Es uzreiz žvikts uz veikalu pēc ledus. Šorīt gan arī aizmirsu, bet ir atnest. Tu paspēji aiziet pakaļ.
0: Ledumu? Vēl nē.
1: Vēl ir laiks. Tā, mums bija konkurss, Vecrīgas festivāls, ja? 19. septembris. Un Armands uzdeva jautājumu, kurš pēc kārtas tad nu būs šis festivāls. Nu, un pareizā atbilde ir...
0: Kāpēc es teicu, ka āķīgs jautājums? Jo es pieļāvu, ka daudzi cilvēki atbildētu, ka otrais, zinot to, ka pirmais bija pavasarī, aprīlī.
1: Mm-hmm.
0: Bet tas, kas bija pavasarī, aprīlī, tas jau bija trešais. Tātad tas, kas tagad būs septembrī, ir ceturtais. Pareiz atbilde ir
1: ceturtais. Ceturtais. Un lielākā daļa atbildējuši klausītāji ir, ka trešais. Viens variants bija, ka otrais. Nu, un viena vienīgā Zanda atbildēja pareizi. Apsveicām. Zanda, tu iegūsti maģiskās festivāla brilles.
0: Ievas dzenes brilles.
1: Jā, te ir mana prieka enerģija un viss skaistais ir šeit, kad uzliec, ja? Rilīt, un tev viss būs labi. Tev būs fantastisks vakars vispār diena, jo festivāls sākas jau no 11.
0: Jā,
1: dienā.
0: Un es būtu priecīgs, ja tu apsolītu atnākt uz festivālu, Zanda, un uzvilku tās brilles.
1: Jā.
0: Un tad mēs zinātu, kura tā esi tu.
1: Kura ir
0: tāpēc,
1: tā īstā.
0: Tāpēc, ka tu tajās brillēs tur arī droši vien stāvēs publikā.
1: Obligāti, ja sarunāsim, Zanda. Var cekot, Zanda, es tev uzrakstīšu, un tev jānāk ir ciemos pie mums uz Radio SVH jauno māju, vēl joprojām es varu teikt jauno māju, mūsu pili, un prieks būs arī tevi satikt dzīvē. Un galvenais tad festivālā. Ko vilkt uz atvasaras festivālu?
0: Es saku vienmēr tā, pasākums būs izdevies, ja tas ir ārtelpās. Galvenais, lai nelīst. Par pārējo parūpēsies visi gan dalībnieki, gan festivāla atnācēji un skatītāji un mākslinieku skatūs.
1: Jā, nu un es teiktu, ka vajag sapucēties tā, lai ir ērti.
0: Jā.
1: Un lai pašam ir arī svētku sajūta.
0: Mhm.
1: Tā, apvienot. Un ja nu tas lietus līst, bet es ticu, ka nelīst. Lietus mēteli. Bet tādu labu. Man tāds ir. Ilgi kalpo.
0: Kur tu ņēmi?
1: Būvniecības veikalā, starp citu.
0: Tur brīnum lietas var atrast.
1: Tur visu, ko var atrast.
0: Skrūvēm un reģipšiem.
1: Un no augstākā plaukta, tur taču džeks ar trepēm rāpās.
0: Ar to pīka, tāds... pīka, viņš iet ar to platformu augšā.
1: Ne, viņš ir manuālajām trepēm rāpās augšā, diezgan bīstama situācija.
0: Kāpnes vulgāris. Pirmatnējās kāpnes.
1: Jā, bet praktisks, drosmīgs vīrietis.
0: Starp citu, par kāpnēm runājot, es teicu, atcerējos, es sen kaut kad dzīvoju netālu tur, kur tu tagad dzīvo, tajā pat rajoniņā. Un man bija ar vecākiem vēl, un es dzīvoju otrajā stāvā. Un es tagad no rīta iznāku vasarā ārā, vecāki jau prom darbos, kaut kur es iznāku uz tā balkona, man balkons bija uz ielas pusi. Stāvu uz tā balkona, tā forša rīta elpa, tā ievalk kaut ko un viss. Un skatos, zem tā balkona lejā ir tādas tikko pašsasistas trepes, kāpnes.
1: Pašsasistas?
0: Tādas tā kā paštaisītas, tā kā uz ātro. Es tās, kur viņš tur stāv, mētājās zemē.
1: Kāds Romeo gribēja kāpt.
0: Es tā domāju, baigi interesanti, kāpēc te tādas ir. Un tad es tā, jo haidī, uz tā balkona kaut kas nav tā kā vajag. Man ričuku nozaga. Panakti.
1: Nopietni!
0: Jā, šitādā veidā, jo man tas ričuks stāvēja, glabājās uz tā balkona. Balkons bez nekādiem stikliem, bez durvīm, bez nekā. Otrais stāvs. Un tāpēc tas trepes, un es tā stāvu uz tām trepēm, skatos, kāpēc viss ir nomests, jā. Un tad kaut kas te nav tā kā vajag. Velosipēds
1: pazudis. Tā ir vienīgā reize, kad tev kaut ko nozaga.
0: Laikam es neatceros. Nē, man sieva nozaga sirdi pirms daudz gadiem.
1: Ai, cik romantisks.
0: Patiesībā nē, es biju iniciators tam visam. Es biju tā kā haizivs.
1: Apreibis
0: lencu, no viņas. Lencu. Nu, zin kā, haizivs lencu savu medījumu. Viņi vienkārši tādus riņķi smēta.
1: Riņķi.
0: Jā, un es kāds 10 mēnešus, mēram.
1: Wow.
0: Luncinājos.
1: Man arī var luncināties. Nevis uzreiz brukt virsū.
0: Jā.
1: Tā Ieva, nav smuka.
0: Ieva ir jāiepazīst kārtīgi.
1: Jā.
0: Es jau tagad zinu, četrām dienām.
1: Tagad mēs jau zinām.
0: Daudz ko jums čaļ var izstāstīt, tā kā prasiet.
1: Ja konsultējieties prasiet, ar Anci. Nu, paklausīsimies dziesmu par krūtīm. Tuvojas arī ar dzeni laiks. Labs. Tā, pagaidi, nē, mums ir, zini kas? Mums ir jāizglītojās par tehnoloģijām. Vispirms.
0: Es tiku tāpēc ledus.
1: Jā, droši.
2: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
3: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Latvijai nākotnē būs jārēķinās ar atomu enerģijas izmantošanu, jo pieaug ekonomikas un datu centru enerģijas patēriņš. Savukārt Baltijas valstīs saglabājas elektroenerģijas deficīts. Tā intervijā aģentūrai Leta atziņš Saeimas deputāts bijušais ministrs Arvils Ašrādens. Pēc viņa teiktā Baltijas valstīs pat labam trūkst aptuveni 20 līdz 30% elektroenerģijas un tādēļ daļa nepieciešamās enerģijas tiek importēta, tas savukārt veicina augstākas elektroenerģijas cenas un kavē rūpniecības attīstību. Viens no iespējamiem risinājumiem nākotnē varētu būt modulārās jeb mazās atomstacijas, jo šāda veida projekti Baltijas valstīm būtu piemērotāk nekā liela mēroga atomelektrostaciju būvniecība. Rūpes par kiberdrošību ir nepārtraukts process, tā norāda Valsts digitālās attīstības aģentūrām. Tas attiecas arī uz secinājumiem, kas izdarāmi pēc būtiskiem kiberdrošības incidentiem Latvijā un ārvalstīs. Aģentūra jau ilgstoši izmanto CERT.lv sniegtos pakalpojumus un visa Valsts digitālās attīstības aģentūras infrastruktūra un informācijas sistēmas ir CERT.lv uzraudzības lokā, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz riskiem, ko rada nepārvaldīt piekļuves pieprasījumi valsts portāliem un informācijas sistēmām. Valsts digitālās attīstības aģentūra vienotās pieteikšanās modulī Latvija gov.lv ir izvietojusi brīdinājumu paziņojumu. Tajā lietotāji tiek aicināti neapstiprināt autentifikācijas pieprasījumus, kurus viņi paši nav inicijējuši. Un vēl ģenerālprokuratūrā vērtēs ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu un darbinieku atbildību saistībā ar CSDD datu noplūdu. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
4: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
9: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas stūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
10: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
2: Pašas labākās.
5: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
5: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.

0: cioè birro. Aio!
1: Ko par garšīgiem mokteļiem? Un Ansi Anso.
2: O, kādas krūtis. Bet kāds tagad būs mohito? Bezalkoholiskais mokteilīts šeit. Atkal sadarbībā, protams, ar mūsu draugu
1: Gemos
2: un Monin kokteilīšiem un Monin kokteļu mikseriem. Es šorīt mikseriem, pagatavošu mikseriem. Ievai un mūsu
1: kaimiņiem
2: bezalkoholisko mohito kokteili, bet ar zemeņu garšu.
1: Tas ir foršāk.
2: Tas ir citādāk, jā, oriģināli.
1: Ko vēl var bez zemeņu?
2: Patiesībā laikam to, kas garšo. Var jebko.
1: Mango?
2: Mango noteikti var, arbūzu var, var to, kas tev garšo, to, es domāju, ka arī var izmantot.
1: Marināt gurķu kokteļi. Sulu. Arī,
2: kāpēc nē? kāpēc nē, bet tad es netaisīšu to kokteļu. Tad taisiet paši.
1: Es tev tad neprasīšu.
2: Paši mājās. Bet oriģināli kokteils mojito ir cēlies Kubā. Kubā ir tāds Havana, ir bārs ar nosaukumu Bodegita. Un tu, tā ir šī kokteļa.
1: Tur to izgudroja.
2: Nē, es.
1: Nē, tur.
2: Tur, jā. Un es tur biju. Man, protams, ka vajadzēja tur aiziet apstīties to vietu, kur tad ir radies šis kokteils mojito. Jāteic tā, ka tā kā ir pieraduši mūsu eiropiešu cilvēku dzert mojito, tur uz vietas viņi tā nepagatavo. Tur viņi gatavo super primitīvi, vienkārši šādā te parastā glāzē ar lieliem ledus klučiem. Bet pie mums Eiropā mēs esam pieraduši, ka ir smalkais ledus šajā koktēlī. Tur tā absolūti nav. Viņi vienkārši ieliek gabalus ledus, ielēja iekšā alkohola lietošana nav labi, bet ielēja rumu.
1: Balto.
2: Jā. Iemet divus karotes smalka cukura baltā, bet nu nevis pudra cukura, bet tādu smalku. Izspiež ar to pašu šito te manējo dzeltenos spiedīti tādu izspiež laimu. Paņem sauviņu piparmētras šitā.
1: Paklopē,
2: jo tad tā viņa izdala eļļu, ja? Tā piparmētra. Iemet iekšā, apmaisa un uzliek gāzēt ūdeni un atdod.
1: Un viss?
2: Jā, es intereses dzīvi tiešām, kamēr pārējie mani draugi, jo tur spēlē dzīvā mūzika pa dienu, tur rinda stāv, tur ir pilns, tur es netrūkst. Viņi gāja tur dejoja pie tās kubiešu mūzikas, un es vienkārši kā intereses dzīvi, es vienkārši stāvēju letes galā.
1: Un vēroju,
2: un es 40 minūtēs saskaitīju 7 pudeles. 7 ir šitā. Arī šitā. Es saskaitu, 7 pudeles 40 minūtēs. Viņš izlietoja.
1: Un nav.
2: Vienkārši tā kā konvējas. Tur nekā citajā barā nav. Tur var dabūt kafiju.
1: Un viņu uz aci lēja, ja?
2: Starp citu runājot par uz aci, es tev varu parādīt, ko nozīmē liet uz aci. Gribi?
1: Parādi.
2: Skaties. Es liešu ūdeni, bet būtībā tas pats ūdens, ko mēs izmazumam kokteļu. Ko nozīmē liet uz aci, dāmas un kungi?
1: Skaties. Ievo,
2: dzene. Skaties, ko nozīmē liet uz aci.
1: Tu aplies brilli.
2: O, šitā ir.
1: Šitas ir, nekā
2: ka
1: nav.
2: Šitas ir, ka lej uz aci.
1: Aha.
2: Jo arī, vairs ja bārmenis lej šādi, neizmantojot šos trauciņus, mērīšanas process tāpat notiek. Ja? Skaidrs, ka mēs mēram ar aci, bet arī šādi mēs mēram ar aci, jo mēs redzam. Te mums vienkārši palīdz iedaļiņas, kuras ir atzīmētas. Tā ir māksla, to var iemācīties ar laiku, speciāli tam pievēršot kaut kādu īpašu vērību un mācoties, un var ieliet tā uz aci pēdiņās vienādi. Var, tā kā vajag arī nepieciešams. Tā kā, piemēram, es varu nodomus līdz tagad. Tā.
1: Ielēju ūdeni.
2: Un tā. Nē, es ielēju laimes sulu. Lūk. Tukšs, un te ir šajās glāzītēs tagad vienāds daudzums laimes sulas. Nākamais ingredients tad ir šis te alkohola aizstājais baltā cukurniedra, white cane.
1: Lairas. Arī no Gemos.
2: Šo droši uz šādu tilpumu glāzi es iesaku 60 ml, pilnīgi droši.
1: Rekord, tev tieši strāpījums ir, ja?
2: Jā, tu gribi nomērīt.
1: Kā es to varētu izdarīt? Tu jau viss sajaucis.
2: Nu, mēs varam uztaisīt
1: testu. Runājot par jaukšanu. Tagad dažādos pasākumos ir tie, nu, tā kā alus aparāti, ja, kur tecina. Un tagad ir pieejami kokteļi tādi, kas nāk, tad taisnu, špricu tu ņem.
2: Špricu, jā.
1: Jā, un viņš lejās caur to aparātu. Tā kā tur ir daudz.
2: Jā, tur ir muciņa apakšā, tāpat kā alum.
1: Viņš ir okay?
2: Ļoti labs.
1: Jā? Nekārt, tāds jā, variants
2: es,
1: ir labs.
2: Es, kā saka, dodu savu godību, kad, jā, ka to var savu svētību, ka to arī var droši iegādāties un lietot.
1: Tas sanāk, ka bārmenis pirms tam paņēma kaut kādu spaini un jauc vienkārši lielos daudzumos.
2: Nu, lielā, nu, negluši spainī, bet lielā kaut kādā, jā, lielā traukā tas tiek uzjaukts, ievērojot viss. Mm-hmm. Tur gan nevajadzētu spēlēties uz aci, jo tur vajag precīzi pa iedaļām maukt, jo kas ir svarīgi šim dzērienam, ir vienmēr jākaršo vienādi.
1: Jā. Jā.
2: Un to jau var panākt, ievērojot tehnoloģisko to kartīti. Ja?
1: Mm-hmm.
2: Nu, lūk, un te ir zemeņu biezenis.
1: Monīngemos.
2: Jā. Un tad to mēs pievienojam klāt šeit garšu.
1: Ārkārtīgi aromātisks.
2: Smaržo riktīgo, ne? Jā. Pa visu ēteru smaržo.
1: Un atkal būs dzirkstošs rīts un visa diena līdz ar to. Es jums iesaku.
2: Ieviņ otro reizi katru šajā rītu nedēļā patur man karot.
1: Jā, šis man patīk. Tagad jau zinu, kas tas ir. Vai, kāds pārsteigums!
2: Ievai ļoti labi sanāk.
1: Es izvilku tavu karotu.
2: Jā.
1: Diezgan gara. Nu, tev vajag tiešām
2: kāds tik gara. Kāds pats tādu karotu?
1: Cik tev tas auguma garums?
2: 1,89. Mm-hmm. Un šī tad ir proporcionāla manam augumam.
1: Mm-hmm.
2: Speciālus pasūtījumus taisīt pie amatniekiem. Pie karošu meistariem.
1: Vēl runājot par kokteiļiem, tu man pie izslēgta mikrofona sacīja par kokteilu pina kalada. Es saku, ka es nemīlu tādu tipa, jo man prātā ir tas, ka tas ir tāds ārkārtīgi treknas saldā krējuma kokteils. Nu, to kas čebina.
2: Jā, pina kalada arī ir kokteils oriģināli, kas tiek pagatavots ar gaišo rumu. Viņam pagatavošanas procesā reizēm tiek pievienots arī saldais krējums. Vai piens, vai pat saldējums, kas padara šo kokteļu traktu, bet oriģināli atkal kokteļu izcelsmi ir tās pašas Karību salas. Līdz ar to tur tāda piena saldākrējuma viņiem praktiski laikam, ka nav, viņi nevar tā uzglabāt tajā karstumā. Bet kas viņi padara baltu šo kokteļu, ir sablenderēts ananāsas ar to ledu. Tādā veidā sablenderējot viņu kopā, viņš pagalīs tās balts, un te veidojās tā sajūta, ka tur ir tas piens pārties vēlos klienus. Bet īstenībā var likt, bet oriģināli nē.
1: Es arī domāju, ka ziemeļnieki izdomāja, ka vajag to traknumu.
2: Jā, droši vien.
1: Jā, nu zin, kā augsts, vajag sasildīties vairāk taukus.
2: Droši vien.
1: Sātīgi paēst.
2: Jā, nu re, kamēr mēs te
1: parunājam par citu tā.
2: Portēlu, tikmēr šis ir gatavs.
1: Vēl ūdentiņš?
2: Jā, pievieno nedaudz gāzētu ūdeni. Gan tilpumam, gan arī burbulim. Un laimdai viņu.
1: Nu, burvīgi. Vūl, Ansis ir kārtējais rīts, kad viņš iepriecina ar savu bezalkoholisko mokteili. Jā. O, man dāvi. Tagad es nogaršošu.
2: Te nodaries. Nav pa saldu, nav pa skābu. Mm-mm. Zemeni jūt.
1: Perfekti, jo man pārāk saldien nepatīk.
2: Ir labi.
1: Ļoti, ļoti garšīgi.
2: Nebūs iesaku no kaimiņiem katram. Kauns pa visu ģīmi.
1: Nē, nē. Viņi jau apskauš savā
2: šie
1: ziņā.
2: Pa visu māju nerunās, ja?
1: Jā.
2: Pa visu kāpiņu telpu. Ka...
1: Nē. Tikai labākie vārdi. Nu, skaidrs, tu esi pasaules čempions. Bārmets.
2: Labi. Man jau...
1: Ja man patīk paslavināt cilvēkus.
2: Ne, ir jau forši.
1: Ir jau par ko dižoties. Labi, laižām muzikālais.

0: Baudām dzimstošus mokteļus un svinām. Ieva Dzēnē meklē vīru, rīt arī meklēšu kopā ar Ansi Ancovu. Mums ir jāatvadās, jau iedomājies.
1: Viss sakal, jā?
0: Jā, viss. Rīt septiņos.
1: Kā tas laiks skrien?
0: Ai, tas nozīmē, ka labi, ka pavadīts laiks.
1: Jā.
0: Jo, ja ir garlaicīgi vai nu, skumji vēl kaut kā velkās, tad jā. Tu uzliek skaties pulkstenī un velkās. A mums tā šiu, ātri.
1: Mums rīt vajag visu maksāt. Nu, tā kā rītā ir viss all in, jo man ir noslēdzošā diena rīt.
0: Ar jā. Tevi. Kas zina, varbūt
1: un,
0: kaut kas mainīsies.
1: Es rīta tad būs ķecerīgs kokteils. Un tad,
0: aiziet kā pie piekdienas. Mm,
1: un tad rīt mēs beidzot kratīsim šeikeri. Jā, ne, mēs jau kratījām ar
0: margarītes. Man jāpaņem līdz savējais, tu pateiksi, vai tas dar vai ne.
1: Atnes gan.
0: Paldies tev, dargo radio SVHLV klausītāji.
1: Lai izdevusies ceturtdienas.

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonnegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā. Jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlauskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIATET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas ministru prezidentu, valsts prezidentu, ārlietu ministri, kā arī Saeimas vadību. Vizītes laikā abu valstu premjeri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā diennaktī novērsti 10 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 10 tūkstoši cilvēku. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākosi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kur eksportē preces uz Krieviju un Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Šādu uzņēmumu sarakstu publiskošanu paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijusi publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš jūnija beigām atbilstoši Saeimas lēmumam šī informācija vairs nav slēpena. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki, 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā. Ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojumām ēkām, medicīnas iestādēm un arī skolai. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas loģistikas centri un noliktavas, kas cietuši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno to starp par valsts līdzdalību, tā vakar paziņojis Krievijas diktators Vladimirs Putins, komentējot pēdējā laika dronu triecienus. Jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieša saikne ar Kremli. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstīm, kas atbalsta Irānu. Trumps uzsvērs, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstam kā Saseks, Hercogs un Hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā pēc 6 ASV nodzīvotiem gadiem, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph, piebilstot, ka Harry un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibeta, jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: visas dziesmas latviešu valodā.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es neklējies, es klausos.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam versijam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
4: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
5: Klausies!

0: tagad nesvīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

tā ielā, kur es mītu gadus šos. Pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo, mācot pieklājību man.

Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos.

Paļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

pašos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: Redzes festivāls Vizionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastiesi, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Čau,
7: Cetums Skuiņš.
6: Tu klausies Radio SVH LV.

0: čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
1: Čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
0: Minibanku?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
0: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
2: Minibank, LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā. Jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlauskis ierosinājis dienas izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksenoks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIATET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas ministru prezidentu, valsts prezidentu, ārlietu ministri, kā arī saimes vadību. Vizītes laikā abu valstu premjeri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā diennaktī novērsti 10 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau gandrīz 10 000 cilvēku. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kur eksportē preces uz Krieviju un Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Šādu uzņēmumu sarakstu publiskošana paredz saimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijusi publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš jūnija beigām atbilstoši saimas lēmumam šī informācija vairs nav slēpena. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki, 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā. Ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojumām ēkām, medicīnas iestādēm un arī skolai. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas loģistikas centri un noliktavas, kas cietuši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno to starp par valsts līdzdalību, tā vakar paziņojis Krievijas diktators Vladimirs Putins, komentējot pēdējā laika dronu triecienus. Jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieša saikne ar Kremli. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstīm, kas atbalsta Irānu. Trumps uzsvērs, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstam kā Saseks hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā pēc 6 ASV nodzīvotiem gadiem, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph, piebilstot, ka Harry un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Ārčijs un 5 gadus vecā princese Lilibeta, jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Čau, mans vārds Mīzgalva Novskis un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes, Dāvim Būtmanim, savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: pašu.
1: Šomēr apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
8: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Čau!
10: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
9: Jūs klausāties Radio

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonnegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap +20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No rītdienas līdz 23. augustam Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot brigādes gatavību, pildīt noteiktos aizsardzības uzdevumus un stiprināt sabiedroto spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumdaļā. Rīt no pulksten 9 līdz 17. No Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu un 23. Augustā militārā transporta kolona dosies atpakaļ. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem iespējas piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus noteikti samērīgi personu darbību ierobežojumi pamatprincipi, lai ievainojamību atklāšana neradītu nesamērīgus logus subjektiem un neradītu arī apdraudējumu to interesēm un drošībai. Aizsardzības ministrija norāda, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztverta kā uzbrukums vai likuma pārkāpums, izraisot konfliktu starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēka integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmans. Mūrmans dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sācis 1991. Gadā. Dienestu laikā viņš pildījis dažādus virsnieka amatus NBS un aizsardzības ministrijā un ievērojam savas karjeras daļu Mūrmans dienējis Baltijas mieru uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākos publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijis publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajiem labojumiem šāda informācija vairs nav uzskatāma par slepenu. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma fabrika, Solens ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padomu vērtēs LV franšīzes ņēmēja Sijā Vita Markets iecer veidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Konkurences padomi saņēmusi apvienošano ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Sky Property piedarošo veikalu Siguldas šosejā Berģos, kur iepriekš saimniecisko darbību veica Sky Baltija. Nākamnedēļ 29. Augustā sāksies Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas nāca un piedalies un to laikā ikvienam būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības un iepazīties ar interesējošo informāciju. Polijas premjerministrs Donalds Tusks izteicis kritiku bijušajiem valdības vadītājiem Mateušam Moraveckim saistībā ar viņa pārstāvētā jaunā politiskā spēka attīstību plus ierosinājumu rīkot referendumu par Polijas dalības apturēšanu Schengen zonā. Polijas premjerministrs arī kritizēja ideju par deportācijas dienestu izveidi. Ekspremjers sācis veidot jaunu politisko partiju, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, kas notiks nākamā gada rudenī. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki, 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā, ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām medicīnas un izglītības iestādē. Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, cilvēki nav cietuši, un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22

0: Sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
1: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
0: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies.
1: Radio SVH LV.

0: izvēlos. Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: LV.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
0: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No rītdienas līdz 23. augustam Daugavpilī norisināsies NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot brigādes gatavību, pildīt noteiktos aizsardzības uzdevumus un stiprināt sabiedroto spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumdaļā. Rīt no pulksten 9 līdz 17. No Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu un 23. augustā militārā transporta kolona dosies atpakaļ. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem iespējas piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus noteikti samērīgi persondarbību ierobežojumi pamatprincipi, lai ievainojamību atklāšana neradītu nesamērīgu slogu subjektiem un neradītu arī apdraudējumu to interesēm un drošībai. Aizsardzības ministrija norāda, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztverta kā uzbrukums vai likuma pārkāpums, izraisot konfliktus starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēka integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmans. Mūrmans dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sācis 1991. gadā. Dienas laikā viņš pildīs dažādus virsnieka amatus NBS un aizsardzības ministrijā un ievērojam savas karjeras daļu Mūrmans dienējas Baltijas mieru uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākos publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijis publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienas rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajiem labojumiem šāda informācija vairs nav uzskatām par slepenu. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma fabriks, Olainas ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padomu vērtēs LV franšīzes ņēmējas IA Vita Markets iecer veidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Konkurences padomi saņēmusi apvienošanos ziņojumu par nomastiesību iegūšanu pāris IA Sky Property piedarošo veikalu Siguldas šosejā Berģos, kur iepriekš saimniecisko darbību veica Sky Baltija. Nākamnedēļ 29. augustā sāksies Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas nāc un piedalies, un to laikā ikvienam būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības un iepazīties ar interesējošo informāciju. Polijas premjerministrs Donalds Tusks izteicis kritiku bijušajiem valdības vadītājiem Mateušam Moraveckim saistībā ar viņa pārstāvētā jaunā politiskā spēka attīstību plus ierosinājumu rīkot referendumu par Polijas dalības apturēšanu Schengen zonā. Polijas premjerministrs arī kritizēja ideju par deportācijas dienestu izveidi, ekspremjers sācis veidot jaunu politisko partiju, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, kas notiks nākamā gada rudenī. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā, ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījums dzīvojamām ēkām medicīnas un izglītības iestādē, Krievija uzbrukus Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, cilvēki nav cietuši, un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
5: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
6: Radio SVHLV.

0: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidus jūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta bulciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien pulksten 16. Iļģu ciemā ar spēli starp Pārdaugavas un Rīgas Stradiņa universitātes komandām tiek atklāts multifunkcionāls sporta laukums. Tas tapis pēc Dzirciema un Iļģu ciema apkaimju biedrību iniciatīvas un īstenots līdzdalības budžeta projekta ietvaros. Līdzšinējā nolietotā basketbola laukuma vietā ir izveidota moderna daudzfunkcionāla sporta vide basketbolam, volejbolam un tenisam. Jaunais sporta laukums būs brīvi un bez maksas pieejams visiem iedzīvotājiem. Ielu mākslas mēneša ietvaros sestdien 22. Augustā Sarkandaugavā 4. reizi notiks viens no lielākajiem ielu mākslas un kultūras festivāliem Latvijā un Baltijā – Rob Baltic 2026. Tas pulcēs māksliniekus, mūziķus, skeiterus un pilsētvidas kultūras entuziastus no Baltijas un citām valstīm. Vairāk informācijas Riga LV.

0: viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandī Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandī Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Radio SVK LV 2000.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienas gaitā daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, to starp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Likumprojektam noteikta steidzamība un to otrajā un galīgajā lasījumā paredzēts izskatīt jau šodien. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē iespēju labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus ir noteikti samērīgi personu darbību ierobežojumi. Aizsardzības ministrija norādījusi, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztvērta kā uzbrukums vai likumpārkāpums, tādējādi izraisot konfliktus starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēku integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmanis. Viņš dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos ir sācis 1991. Gadā un tā laikā pildījis dažādus virsnieka amatus NBS un aizsardzības ministrijā. Ievērojamu savas karjeras daļu Mūrmanis dienējis Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma Fabriks, Olainas ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padome vērtē LV franšīzes ņēmēja Sijā Vita Markets ieceri izveidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Tā ir saņēmusi uzņēmuma apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Sky Property piederošo veikalu Siguldas šosejā, kur iepriekš saimniekoja Sky Baltija. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Kopumā Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies bezpilota lidaparāts un izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši, un arī Polija krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tikmēr Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņakamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā. Uzlidojuma rezultātā traucēts tās darbs un nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām. Telegram kanāls Exile Nova Plus ziņo, ka triecienā naftas pārstrādes rūpnīcai ir 12 nogalināto. Savukārt Krasnodaras novadā Ukraiņu lidroboti uzbrukuši elektropārvades tīkla apakšstacijai un naftas terminālim, kā arī fiksēts ugunsgrēks lidlauka rajonā, ko Krievi izmanto uzbrukuma dronu palaišanai uz Ukrainu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Nu jau, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV. Maestro. Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
2: Sveicienam.
1: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
2: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
1: Jā, pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecaties, pēc tā, ko jūs ļoti vēlaties un neapstājieties.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Grūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karls Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi!
1: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, krosāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Konkurences padome vērtē Selvija franšīzes ņēmējas Javita Markets ieceri izveidot Telvija veikalu bijušā Skaja veikala telpās Berģos. Tā ir saņēmusi uzņēmuma apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Skaja property piedarošo veikalu Siguldas šosejā, kur iepriekš saimniekoja Skaja Baltija. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma Fabriks, Olainas ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Krievijas loģistikas centri un noliktavas, kas cietuši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno, tostarp ar valsts līdzdalību. Tā vakar paziņoja Krievijas diktators Vladimirs Putins, komentējot pēdējā laika dronu triecienu tīmekļa tirzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavām. Jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieša saikne ar Kremli. Bet tepat Latvijā ir oficiāli atklāta biedrība Mārtiņa Rītiņa izcilības gada balva. Tā tapusi kā pirmā šāda mēroga profesionālās izcilības balva Latvijā, kas vienkopus godinās izcilākos Latvijas pavārmākslas, viesmīlības un zemkopības profesionāļus. Ir sākta kandidātu pieteikšana balvai un katrā no trim kategorijām tiks godināts viens laureāts. Pirmās balvas tiks pasniegtas 1. novembrī.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio. Radio.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Radio SVH LV.

kokā, ka tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsī

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienas gaitā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu. Dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts drošības dienests svētdien sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudzums dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija iepriekš vēstīja, ka aizdomās turētie tiks nogādāti Igaunijā. Nozaktos datus var izmantot ilgu laiku, veidojot mērķētus pikšķerēšanas un sociālās inženierijas uzbrukumus. Tā komentējot kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai, atzinis kiberdrošības tehnoloģiju inženieris Egils Rupenheits. Viņš uzsvēra, ka šis uzbrukums ir vēl viens nopietns signāls, ka Latvijas uzņēmumi un valsts iestādes atrodas pastāvīgā kibernoziedznieku redzeslokā. Šoreiz incidents ir īpaši būtisks, jo uzbrucējiem iespējams izdevies piekļūt vēsturisko maksājumu kvīšu datiem, tostarp klientu personas datiem. Pēc eksperta teiktā šāda informācija ir vērtīga ne tikai pati par sevi. Daudz bīstamāka tā kļūst brīdī, kad tiek izmantota nākamā uzbrukuma sagatavošanai. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanu. Tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Likumprojektam noteikta steidzamība un to otrajā un galīgajā lasījumā paredzēts izskatīt jau šodien. Nākotnē visām trijām Baltijas valstīm ilgtermiņā stratēģisks labums būtu kopīgas aviokompānijas izveide. Tā šodien pēc tikšanās ar Lietuvas premjeru Mindaugu Sinkeviču žurnālistiem pauda Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka Lietuvas premjeram minējis iespēju, ka tad, kad Latvijā būs sakārtots Nacionālās aviokompānijas Air Baltic jautājums, Latvija, Lietuva un Igaunija varētu stratēģiski aplūkot iespēju izveidot vienotu Baltijas valstu aviācijas kompāniju. Pēc Kulberga teiktā Sinkevičs šādu jautājumu būtu gatavs pārrunāt. Vienlaikus Latvijas premjers uzsvēra, ka šobrīd nekāda konkrēta piedāvājuma nav, taču viņš šo priekšlikumu gribētu pārrunāt arī ar Igaunijas valdības vadītāju. Lietuvas un Latvijas valdības reizi gadā varētu tikties pilnā sastāvā, lai pārrunātu abām valstīm aktuālus jautājumus. Šādu priekšlikumu tiekoties ar Latvijas kolēģi savukārt izteicis Lietuvas premjers. Pēc Kulberga teiktā šādās valdību tikšanās reizēs varētu pārrunāt ne tikai abām valstīm aktuālos drošības un transporta jautājumus, bet arī, piemēram, kultūras, veselības un citas tēmas. Viņa ieskatā Latvija varētu sadarboties ar Lietuvu un Igauniju, piemēram, filmu nozarē, kas piesaistītu tai arī lielākas investīcijas. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Kopumā Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Tikmēr Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņakamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā. Uzlidojuma rezultātā traucēts tās darbs un nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām. Telegram kanāls Exile Nova Plus ziņo, ka triecienā ir 12 nogalināto. Savukārt Krasnodaras novadā ukraiņu lidroboti uzbrukuši elektropārvades tīkla apakšstacijai un naftas terminālim, kā arī fiksēts ugunsgrēks lidlauka rajonā, ko krievi izmanto uzbrukuma dronu palaišanai uz Ukrainu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
4: Radio SVH.

0: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīglas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau,
3: tev
2: esam.
3: Braus ar moci.
2: Klausos Radio SVH LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst bojājumus tur plānots līdz gada beigām, tomēr ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad. Cēsu novada Vaives pagastā kvadricikla vadītājs būdams alkohola reibumā šonedēļ bēdzis no policijas, turklāt pārkāpuma laikā vedis ar transporta līdzekli bērnu. Kārtības sargu uzmanību viņš piesaistījis tādēļ, ka braucis bez ķīveres. Bēgšanas laikā vīrietis iebrauca kādas fermas teritorijā, apturēja braucamo, nokāpa no tā un turpināja bēgt. Pēc brīža likumsargiem izdevās bēgli aizturēt. Viņa izelpā konstatēja tētas 2,75 promiles alkohola, savukārt bērns tika nodots mātei. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas CCSDD platformai. Tā pavēstījusi CSDD. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, tostarp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa un tā veikšanas datums, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā. Citi klientu personas dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat laban tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no šiem autentifikācijas risinājumiem. Saimas deputāti šodien nodeva izskatīšanai komisijās jaunās vienotības iesniegtos likuma grozījumus, kas paredz liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu pret valsti, valsts institūciju vai ar vardarbību saistītu noziegumu. Iesniedzēji norādījuši, ka šāda kārtība jau ir spēkā attiecībā uz militāru personām, kā arī knabu un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Tāpat Saimas deputāti šodien nodeva izskatīšanai komisijā grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem, piemēram konfektēm, šokolādi, cepumiem un citiem konditorijas izstrādājumiem, mērcēm un gatavajām zupām, kā arī bezalkoholiskajiem dzērieniem un alu. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pie kongresu nama esošās pazemes autostāvvietas pielāgošanu patvērtnes vajadzībām. Plānots, ka kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas būs līdz 854,5 tūkstošiem eiro, no tām līdz 600 tūkstošiem veidos Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Bet atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 18 pretendentu. Tas ir jau otrais valsts kancelejas izsludinātais konkurss uz šo amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast, tādēļ augusta sākumā tika izsludināts jauns konkurss, un tajā ir būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tālāk to atlase noritēs 3 kārtās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
3: Aizemes Radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni.
6: Ārtis Volfs ir ieradies.
7: Ir ieradies.
8: Ielās.
7: Ielās.
8: Ielās.
9: Ārtis Volfs ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Ceru, ka visi labi iekārtojušies ielās, pie radioaparātiem un pie kādiem citādiem aparātiem, arī pie televizoriem, kur var redzēt Radio SVH TV. Esiet sveicināti ceturtdienas 20. augusta pievakarē Arts Volfs pie mikrofoniem un pie visādām citādām pogām šeit Slokas ielā 65. Kā vienmēr darbdienās mēs esam kopā un Mārtiņš ir atsūtījis jaunu traumētu dziesmu. Paldies, Mārtiņ! Interesanti, kuli palicis Easy Bang Bang.
2: Easy Bang Bang!
1: Mācību redzot, Easy Bang Bang uzradīsies pieļauju rīt, jo rīt ir piekdiena. Paskat, kā tā nedēļa ir ātri paskrējusi. Jā, 286-00-900, kā vienmēr saka ar vecie labiem. Meklēsim arī vakariņu receptes kopā ar Lido. To mēs turpinam darīt arī šodien, lai rīt kādu apbalvot ar 30 eiro dāvanu kartu no Lido. Labākās vakariņu receptes īpašniekam, bet par to rīt. Šodien turpinām kolekcionēt, ja kas labs padomā vakariņās atsūti uz 286-00-900, ko liksi galdā. Vispirms Bū!
3: Hei, te Bū! Es braucu mājās un klausos radio SVH LD.
4: Wow!
3: Un kā ar tevi?

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV.

0: Jauns mēnesis ar klasiku. Mūžīgais piedāvājums.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Ir laiks iekāpt vilcienā uz Varanasi. Pēdējā vēstule, Dons.

0: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
6: Mārtiņš raksta, gribējās ceturtdienās tādu jocīgo, bet uztap Credo un Disneyland. Nekas, Mārtiņ, viss labi. Mēs jau arī varam paklausīties kādas citas traumētākās dziesmas. Ir sevišķi jau tādas, kas mums ļoti patīk un arī visiem pārējiem riktīgi patīk. Nu, piemēram, pēdējā laika viena no populārākajām. Lai iet šodien maziņais, neziņais ar Saule, jūra, Havajā.
7: La da da da di. Traumētāko dziesmu.

0: šīs vasaras svarīgākā traumētākā dziesma. Saule, jūra, Havaja par to, ka tu biji sociālistiskā darba varonis. Beigās tev atlaida. Tā pat atlaida. Maziņais, neziņais. Šodien traumētāko dziesmu topa apskatā. The best of the best.
1: Traumētāko dziesmu topa. Mūrks kaut kāds.
2: Čau, mans vārds ir Mīzgalva Novskis un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Nu, braucam prātīgi. Nevajag tā steigties, ka Miks... Es aiziet nevaru. Miks Galvanovskis.

0: paceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVHLV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
0: Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Jā, jo tagad mums jādomā par jaunu netraumētu mūziku. Līdz šim no izpildītājas, kur ir Anna, mēs esam dzirdējuši vairākas dziesmas. Es ceru, ka jūs klausījies Latvijas jaunās mūzikas radarā. Garša. Tas jau bija pirms laba laiks. Bet pirms gada. Arī dziesmas Sviests ir izskanējis. Nun, aizvakar Latvijas jaunās mūzikas radarā es pirmo reizi atskaņoju dziesmu Ledus, kas ir tapusi kopā ar jaunu izpildītāju Safīrs. Safīrs ir 21 gadu vecs jaunietis, īstajā vārdā Kristiāns, jaunieta mūzika interesējas jau ilgu laiku. Beidzot, viņš jūt, ka ir laiks ienākt atpakaļ tajā un caur šo dziesmu. Tas ir jāizdara kopā ar izpildītāju, kur ir Anna. Priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā otrdien mēs paklausījāmies dziesmu Ledus. Un man šķiet, jo man ir tāda sajūta, ka šo vajadzētu paklausīties vēlreiz, un varbūt arī vēlreiz. Safīrs, un kur ir Anna ar Ledus.

čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos. 2, 1, 2.

0: Adams, Roland Che je Medieval augšējā gadījumā. Roland Che country projekts. Pirms tam Safīrs, un kur ir Anna ar ledus?
1: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrs. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Meitenes un zēni, Radio SVHR.

paskat, kā laiks skrien. Tas bija jau pirms pāris mēnešiem, kad Rīgas mūzes viesojās šeit. Pastāstīja par savu jauno dziesmu, vai tu tici horoskopiem. Tā joprojām skandrā RSVK LV. Tas bija vasaras pašā sākumā. Prāt vētra un piņķis ar dārznieks volume 2. Vai būs trešā nedēļa pēc kārtas? Radio SVH Top 20. To mēs uzzināsim rīt Dižmega hercos. Vispirms Sandra Ozolīte. Par visu maksājas dārgi un pēc tam arī prāt vētra un piņķis. Ar dārznieku volume 2. Nu labvakar!

0: kūst.
1: Cigārts gads, es uz Viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un SVHLV 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Nekastan, tajā. Brīdišķīgajā trīs nedēļas bez kārtas rādēs VH Top 20. Rīt noskaidrosim, vai būs ceturtā nedēļa. Pirmajā pozīcijā prāt vētru un piņķis. Dārznieks Volume 2.
1: Tu esi pie autostūras, skaties tālumā. Baudi klusumu. Labāk iesteidz radio SVH.
0: Labāk tiešām to izdari. Ja vēl to neesi izdarījis. Inters Busuls ar Miglas Rīts un arī citi zēni ar smalkais stils.

0: kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Neko nesakrāju. Beigās. Smokā ir stils. Citi zēni, un pirms tam arī Inters Busuls ar Miglas rītu. Draugi ir pieci jau. Laiks skrien. Laižam Ainār pie mikrofona. Ar kārtējām ziņām uzzināsim tas, kas mums rīt ar laiku vispār.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst bojājumus tur plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad. Cēsu novada Vaives pagastā kvadricikla vadītājs, būdams alkohola reibumā, šonedēļ bēdzis no policijas, turklāt pārkāpuma laikā vedis ar transporta līdzekli bērnu. Kārtības sargu uzmanību viņš piesaistījis tādēļ, ka braucis bez ķīveres. Bēgšanas laikā vīrietis iebrauca kādas fermas teritorijā, apturēja braucamo, nokāpa no tā un turpināja bēgt. Pēc brīža likumsargiem izdevās bēgli aizturēt, viņa izelpa. Pa konstatētas 2,7 promiles alkohola, savukārt bērns nodots mātei. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas CCSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, tostarp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa un tā veikšanas datums, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā. Citi klientu personas dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat labam tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem EID, e-paraksts mobile, EID scan, Smart ID vai internetbanku. Saimas deputāti šodien nodeva izskatīšanai komisijās jaunās vienotības iesniegtos likuma grozījumus, kas paredz liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu pret valsti, valsts institūciju vai ar vardarbību saistītu noziegumu. Iesniedzēji norādījuši, ka šāda kārtība jau ir spēkā attiecībā uz militāru personām, kā arī NAB un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem, piemēram konfektēm, šokolādi, cepumiem un citiem konditorijas izstrādājumiem, mērcēm un gatavajām zupām, kā arī bezalkoholiskajiem dzērieniem un nālu. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pie kongresu nama esošās pazemes autostāvvietas pielāgošanu patvērtnes vajadzībām. Plānots, ka kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas būs līdz 854,5 tūkstošiem eiro, no tām līdz 600 tūkstošiem veidos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Bet atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 18 pretendentu. Tas ir jau otrais valsts kancelejas izsludinātais konkurss uz šo amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast, tādēļ augusta sākumā tika izsludināts jauns konkurss, un tajā ir būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tālāk to atlase noritēs 3 kārtās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
5: Let some

0: Zargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Lecam zirgos! Karieta jau padota. Radies VK LV studijā ir Arts Valps. Kopā ar tevi ielās un lec zirgos. Un pagaidām vēl māju nedodos, bet kopā ar tevi esmu šeit. Tā vienmēr darbdienās tieši šajā laikā. 286-00-900. Šonadēļ visas nedēļas garumā sadarbībā ar Lido. Mēs meklējam labāko vakariņu recepti. Un nevajag neko baigi tur super tādu kaut kas super duper, bet var arī kaut ko pavisam vienkārši. Nu, piemēram, kā, kas man bija Aivars, pirmdien atsūtīja nekas baigi, tāds gastronomisks. Paši kartupelītes, mērcīti ar piemājas gainlinītēm un tad vēl gurķītes ar sīpoliņiem un tomātiņiem. Nu, pa vienkāršo tādu receptīti vakarā. Nu, gan jau kaut ko sagribās ēst pēc darba, tas ir pilnīgi skaidrs. Zanēja vakar bija arī tāds grilla pasākums, vienkārši cūgaļas grilla un tomāti un gurķīšana. Arī riktīgi pa vienkāršo. 286-00-900. Kāda interesantāka recepte ir padomā, ko šovakar varētu uztaisīt un apēst vakariņās. Tas viss sadarbībā ar Lido un rīts kādam no šiem. Varbūt Zanai, varbūt Aivaram. Varbūt vēl kādam iekritīs kabatā dāvankarte no Lido. 30 eiro vērtībā. Meklējam pašākās vakariņa receptes un klausamies arī Laimes patruļu no Elpo.
3: Čau!
4: Čau! Te Amanda.
5: Te Makrē un mēs esam dots Elpo.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: izklāstās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.

0: bet dzīvē, kā jau tu labi zini, viss ir savādāk. Ego ielās kopā ar mums, Radio SVH LB, un kas vēl ir ielās?
1: Hey, čau, te laikas uns, un tu klausies Radio SVH LB.
0: Laiks uns, un viņa jaunākais gabals vasara zem koka.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda. Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
6: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
7: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
7: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
5: ierunā savus labos vārdus
7: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo!
8: Radio SVH LV ir ielās
9: ir ielās
8: ar Arti Volpu!

0: rola.
1: Meklējam vakariņu receptes 286-00900. Sadarbībā ar Lido.
2: Pagaidām tikai Zane un Aivars, ja nemaldos, ir atsūtījuši
1: vakariņu recepts. Kādam no jums 30 eiro dāvanu kārta rītā būs. No Lido, protams.
3: Sveiki, sveiki! Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH.
1: MC Uncle Jūjiem Buģis Kārkliņš un jauniešu pūtēju orķestrs Sudraba skaņa ar leģendāro Signe Meloa.

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: tu domā, kas te būs? Kad tos sarkanos un zaļos un zilos vadiņus savienos. Dievs zin, kas būs. Andis Grīvā ar vadiņiem. Kopā ar mums ielās. Nu, labvakar, ir sevišķi īpašais labvakars visiem tiem, kas tikai tagad pieslēgušies Radio VHLV. Izskatās, ka Jānis beidzot ir pieslēdzies. Čau, Jāni, paldies par ziņu. Uz 28600900. Vakariņu receptes sadarbībā ar Lido. Viss šīs nedēļas garumā mēs kolekcionējam. Esam sakolekcionējuši Aivara recepti un arī Zanes. Baigās īpaši receptes nebija, tu visi tā pa vienkāršo. Grilla pasākums un kartupelīši un tādā garā. Izstās, ka Jānis arī pa vienkāršo. Viss čau, mēs ar trīs mazajiem ceps pelmanīšus mazulīši ar krējumu un piedzers kefīru. Arī riktīgi pa vienkāršo. Vēl iespējams, Jāni tev rīt paveiksies un 30 iespējams, Jāni tev rīt paveiksies un 30 € dāvankārt no Lido būs tavā žakets kabatā.
1: Jo.

0: un Olga ar baltu krītu. Ja tev vēl padomā, ka da laba recepte šim vakaram, vakariņām atmeč. Atmeč uz 286-00-900, pagaidām 3. Jānis, Zanu un Aivars, ja nebaldos. Jā, Aivars tas bija. Piedalās rītdienas izlozē.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no akciju.

0: Sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši! Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
7: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.

0: mēs nu pat saprotam vienu svarīgu lietu. Tagad es bērnībā klausījos šo dziesmu, nu, tad ļoti daudz reizes vinilu platējis. Man likās, ka Ojārs prasa, kur viņš mācās un kāpēc? Kur viņš mācās un kāpēc? Kāpēc viņš mācās? Nē, kad viņš beigs, jā, sen jau diploms viņam kabatā, un ja es teikšu, tad nebūs tā. Beigās jau viss labi.
1: Tu klausies Radio SVH LV.
0: Kur viņš mācās un kāpēc? Viņa neprasa, kāpēc viņa dzied par mēnesi. Viņa un mēnesis Radio SVH LV.

0: Leona un Latgalīšu rap serpūrkē, par ko viņa ir mēnesis. Tāds interesants salikums. Tūlīt patrādies VHLV, nu tad muzikālā viedokļa. Markus Rīv un tavs baltais kurs ar kā būtu. Un tūlīt pēc tam arī DJL ar Azotē. Nu labvakar!
1: Čiva Rīvete, Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radios VHLV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
2: Viens un vienpadsmit, pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt,

0: ielocīt azotē. Ko ielocīt azotē? Sajūta, protams.
1: Sajūta.
0: Pēc sajūtām drīz būs 6 vakarā, jā, tā ir pēc sajūtām plus mīnus. Kā tajā ziņas arī visai drīz viss taisnības un gorā un ar Edvārdu. Tik tā viena.

ieraudzīt. Tad viņam ir jāklīd, jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas uzdevumā lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

0: visas taisnības.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēģi mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādi.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā, to starp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas ECSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti tikai maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, bet citi dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat laban tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem. Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudz dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumi, to vidū dominē loģistikas, pārtikas un medicīnas nozarēs strādājošas kompānijas. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Rumānijas iznīcinātājs F-16 šodien likvidējis jūras dronu netālu no piekrastes gāzes ieguves vietas. Tas bija apgādāts ar sprākstvielām un nebija cēlies no Ukrainas, un Rumānijas prezidents Nikušors Dans stingri nosodījis šo incidentu, uzsvarot, ka tā ir bezatbildīga eskalācija no Krievijas puses. Tepat Latvijā pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Bet Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja 1 miljona eiro piešķiršanu veloceliņa savienojuma izveidei ar Cārnikavas veloceliņu. Kā jau vēstīts, iedzīvotāji sociālajos tīklos pauda kritiku, ka tas beidzas smilšainā taciņā, pa kuru nav iespējams braukt ar divriteni, un nav izbūvēts arī veloceļa savienojums ar vecāķiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Baudiet! Aizemes Radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Pie velna, ak Dievs, cik tālu es ticis no darbu uz mājām braucot. Cik tālu tevi karieta aizvedus šajā ceturtdienā, 20. datumā, 20. augusts. Pilnīgi raudāt gribās, kā tā vasara aiziet. Tūlīt jau arī tas lietus periods sāksies. Un augstumi nāks, un pirmās saules. Pilnīgi raudāt gribās. Nē, nopietni, nopietni, jā. Rudens tuvojas, draugi. Arts Volps ir šeit kopā ar tevi vēl siltajās ielās. Tiešām 2860-0900, ja kādas ķibeles un nepatikšanas uz Rīgas ielām un Latvijas ceļiem droši ziņo un var atsūtīt ar kādu audio ziņu. Es esmu diezgan gatavs vinilu terapijai, kā parasti apmēram pēc 20 minūtēm mēs paklausīsimies kādu burvīgu un kvalitatīvu skaņu plati. Tie, kas man skatās tagad video tiešraidē, redzēt, ko mēs šodien klausīsimies. Jā, Raivis. Raivis ir atsūtījis ziņu. Interesanti, ko viņš saka? Ko saka Raivi? Kas notiek, Raivi? Tā, kur palika Raivi izziņa? Arī kur ir, jā?
2: Čalārti, nē, izbeidz. Vasara vēl turpinās. Lieti nebūs tik ātri, būs saulītē un būs patīkams augusts. Nē, ātri bišķi.
1: Ātri, jā, es atvainojos, Raivi. Es vienkārši sāku tā tipiski žēloties, jo man jau nepatīk tie augstumi un tā. Gribās, lai vasara turpinās visu laiku. Tā kā tādā Spānijā. Jā, čau, Raivi. Čau, Raivi, jā. Forši, ka esi pieslēdzies ielās. Jā, ko es vēl nepateicu? Vajag tagad paklausīties šito. Jā.
3: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVHLV.
1: Kris Noā, mīļākie bērni, nu labvakar, draugi. Radio SVHLV.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: vakar. Radio SVH LV ēterā vīrietis labākajos gados. Jā, jā, jā. Modo, Mirdza un Aija Kukulē.
1: Ej, jau, te roļiks. Un tu klausies Radio SVH LV 100 FM.

0: roļķis šajā dziesmā. Nauda pelna naudu. Absolūta taisnība. Nauda pelna naudu. Atkal jau.
1: Šeit Zebrenis. Un mēs tiekamies SVHLV.
0: Zebrenis jaunākais gabals. Es gribu palikt dzīvs. Vien forši, ka es pieslēdzies radies SVHLV.

0: neizprecēmās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilda trīs reizes? Bitītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērns rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
7: obligāti jāklausās
6: radio SVHLV.

0: the sound points and cenš. Esam ceļā, esam karietēs. Radies VHLD ielās. Pavisam drīz arī vinilterapija.
1: Čau, es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies radio SVHLV.
0: Līdz tā ir bujāns ar mēs spīdam.

0: Dienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Volfa vinila terapija.
2: Nu tā, prāta vētras vinilu plašu pakā mēs esam saņēmuši arī viņu igauņu radinieku, igauņu kaimiņu, igauņu brāļu, Reiganu, skaņu plati valpūģi nakts ar labākās dziesmas. Tur ir Laura, arī Zili Brīnumi, protams, populārais Tere traktors, arī Esti Boys, pirmais Džauris, Maina Lība, arī Čiekuri, pasties ir futbols, Das, Pēles saka, Pīla, Rīga policistu, Durt un Griest un Ziemels un Igauņu tango. Ak, Dievs, 25 dziesmas šajā skaņu platē. Tātad labākās dziesmas no Igauņu kaimiņiem Reiganiem. Man nekas nav tas, kas tas ir. Es esmu tavs lauku radinieks, kā arī asiģēnā mērī un dziesmu kāpēc. Un jautājums ir, priedz mežā aug. Lai, ka šo mēs esam dzirdējuši, bet es tā īsti nekad tā baigi riktīgi neesmu dzirdējis dziesmu futbols. Es nezinu, kā tu, bet man liekas, ka šis būtu labs brīdis, lai paklausītos dziesmu futbols. Tagad tā, pagaidi, tā, vai es esmu gatavs vai nē? Pagaidi, kur es te fonē? Bet labi.

0: Ļoti labi. Futbols un Reigāni. Vinila terapija.
1: Volfa vinila terapija.
2: Parakskaisu, lai būtu normāli.

0: klausīsim Bermuda divstūrim un apaceļam, ņemsim to nakti Azotē arī šonakt. Brālā dzīve nekaulē un pirms tam arī Olas un Justs un Emīlija Lozi. Hey, who's that kid? Ar visu, ko gribu un arī vinilu terapijā bija dziesma par futbolu. Varēja gadiem. Viktors Bundovskis pēc brīža ar pieaugušo dzīvē.
1: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Motorrūkoņi. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. Posms priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
7: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gada dienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākumu viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tāda nu ir tā pieaugušo dzīve, neko tur nevar darīt. Viktors Buntovskis, Rīga Regei, Raimonds Pauls ar Vera Koko.
1: Čau, čau! Rīga Regei, braucam uz konci un klausamies Radio SVHLV.

0: People, Žoržs un, protams, arī Ozols ar pasaulītē. Jaunākais no Rauma dziesma garas naktis, garas dienas. Tūlīt pats.
1: Čau, te Rauma. Tu klausies radio SVH.

0: Latvijas valsts ir devies māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Paldies, paldies, paldies visiem, visiem, kas bija pieslēgušies Radio SVH LV šodien ceturtdienas vakarā. Tāds Volfs bija šeit un būs arī rīt. Rīt, draugi, jau piekdienā, ar ko viss arī apsveic. Nedēļa būs cauri. Tiekamies rīt. Atā un lai foršs ceturtdienas vakars.
4: Labdien!
5: Sveiks!
4: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaili.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: gājām pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.

0: Svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte.

0: Sporti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un

0: manu rūk, to mutu, kodam saišu pospār galu fēdās.
1: Kāds nākotnē?
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV HLV.
2: 100 FM.
3: Klausies, lai uzrakstītu.

0: Motorrūpoņ. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
1: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
2: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
3: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
0: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
4: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Bidzeves kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Sveiki, es esmu Marta Zemeska, un tu klausies Radio SVH LV.

0: pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi nolikt tavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apvecēš, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt.
4: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Labvakar, jaunā gada pirmajā dienā. Tu droši vien esi noguris no visiem svētku priekiem un jau esi gultiņā, ja? Nu tad paklausies pasaciņu un tad varēsi čučāt. Klausies tālāk igauņu tautas pasaku par princesi Žiglkājīti. Tā ķēniņdēlam ceļojot kopā ar trāpīgo šāvēju, garo ausi un žiglo skrējēju, viņi ieraudzīja lielu mežu, bet iekams ceļinieki to bija sasnieguši, ķēniņdēls pamanīja, ka dažas koku galotnes reizums tā jocīgi paceļas par pāri sasīm augstāk un atkal nozūd. Viņš jautāja saviem ļaudīm, ko tas nozīmējot, taču neviens neprata šo parādību izskaidrot. Ja kāds cirst koku, tad koks krizdams nozust. Bet ka koks vispirms par pāri sasīm paceļas gaisā un tikai tad nokrīt, tas nu gan cilvēku prātam nebija aptverams. Pēc kāda laika mūsu ceļinieki nonāca pie meža un paši savām acīm ieraudzīja koku jocīgo cilāšanos. Viņi nebija vēl necik dziļi mežā iebraukuši, kad pēkšņi tīvainā parādība atklājās. Kāds vīrs izraudzījis vajadzīgo koku, piegāja tam klāt, saņēma to abam rokām ap stumbru un izrāva ar visām saknēm laukā tagad tad mieka kāpost galvu vai kāli. Ieraudzījis apstājumies kariet, vīrs pameta savu darbu un pienāca tuvāk. Viņš domāja, ka kungs greznajā karietē būs šā meža īpašnieks, kas nu viņu ņems un apķīlās. Tāpēc viņš pazemīgi sacīja, cienīgs kungs, neņem ļaunākais bez tavas ziņas, to mežā nolaid pāris kociņu. Krietnus koks jau neesmu aizticis. Mana večiņa bija sadomājis putru vārīt, sūti man uz mežu, lai es šai kādu klēpīti malks atnesot, ko pavardā likt. Es tikai vēl kādu kociņu gribēju paņemt un tad iet mājās. Ķēniņdēls varen brīnījās par šī vīra spēku un nodomāja, jo kāpēc izlikšos par meža īpašnieku, lai tad no šīs parāda man, ko spēju. Es tev kokus neliedzu, teica ķēniņdēls koku rāvējam, paņem manis pēc vēl kādu resnāku piedevām. Vīrs priecīgs gāja atpakaļ, satvēra tik resnu koku, ka rokas nesniedzās tam apkārt un brīkš krakš izrauna no zemes. Vai tu negribētu nākt pie manis dienestā? Jautāja ķēniņdēls. Kādēļ gan ne? Atbildēja koku rāvējs. Ja tik solīgs tam, kādu algu tad tu man soli? Ikdienas paēst un padzer, cik sirds kāro, teica ķēniņdēls skaist ziemas un vasaras apģērbu un algu stopu zelta gadā. Vīrs pakasīja aiz zaus, it kā vēl svārstīdamies, vai līkt par solīto algu, un tad sacīja, atvēli man vēl tikai aiznest savai večiņai šo klēpiti malkas un pasacīt, kurp es aizēju. Citādi jau viņi mani vēl tik gaidīs, un tad es skriešiem vien būšu atpakaļ. Dabūjis atļauj, viņš paņēma izrautos kokus klēpī un steikšus aizgāja, un drīz vien koku rāvējs jau bija atpakaļ. Ķēniņdēls nopriecājās, ka no viņam bija vēl viens sulainis, kas izpalīdzēs grūtā brīdī. Ceļiniekiem trīs mešs bija tālais muguras, un kad viņi jau bija krietnu gabalu nobraukuši pa līdzenumu, te tālumā ieraudzīja kādu pilsētu, bet šai puspilsētas septiņas vēja dzirnavas. Tās visas stāvēja vienpus ceļa rindā citais citas. Ķēniņdēls, kas visu acīgi vēroja un centās izdibināt kas un kā, tūlīt pamanīja, ka visām vēdzirnavām spārni griežas, kaut gan laiks todien bija tik rāms, ka pat koka lapiņa nepakustējās. Pabraucis tālāk, viņš pēkšņi sajūt tādu vēja pūsmu, kādu mēdz būt, ja vējš pūš pa sienu šķierbu istabā vai pa kādu caurulu. Pabraucot vēl drusciņu tālāk, vējš tikpat pēkšņi norima. Ķēniņš pavērās visapkārt, bet labu brīdi nevarēja ieraudzīt nekā tāda, no kā varētu celties vējš. No kā īsti tad cēlās vējš, kas kustināja septiņu vējdzirnavu spārnus, to tu uzzināsi arī rītvakar klausīsies vakar pasaciņu, bet nu gan guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: teta Zimbabwe.
1: Smalkas taktis,
2: mīļas notis,
1: pašu vārdi,
2: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio.

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man.

atkal izjūtu to ciklu. Ikdienas pa šo ceļu braukt mēdz uz darbu no darbu, uz darbu no darbu, uz darbu no darbu. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau redz.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani?

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Mārtis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

dzīvē vairok Aizplošu tev vīlā, tu svaigu stovus glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti Lai vīļešanos tavus pilda Aiz mīļoju tevi, par tūs, ko

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā.

Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.